0: Energy.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
3: Energillä suu.

0: Energy.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella. Energy.

0: Energy.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
2: Mikko.
3: Ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea Kaalimato.com.
4: Energy Fresh.
5: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit.
6: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
5: Energy Fresh soittolistaa netissä.
6: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
4: Energy.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Klaas Olsson!
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeilläsi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energilla soi.
1: Parhaat uudet hitit.

0: Energy. Väljärissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: tehdä? Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Energy.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Jipe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Paljon onnea vaan.
3: No ei kai me nyt ei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalima.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: No mitä. Onko ne samat kaljupäät saapunut tänään tänne studioon? Lehmonen ja Nousiainen, oikein hyvää huomenta.
2: Kyllä, 7-10 jälleen kerran tää viikko ja se on jo tiistai. Tää on ihan loppu luisteluun sinne viikonloppuun.
1: No, vaikka sanottu niinku läpällä, niin mä oikeesti myönnän ihmisenä, kellä niinku loppu loma eilen ja oli ensimmäinen duunipäivä. Niin tiistai tuntuu henkisesti jo 100 kertaa isommalta voitolta kuin se maanantai. Että semmonen, että okei, mä selätin sen, mä avasin ne pirun sähköpostit, mä kävin ne läpi, mä sain suuni auki täällä. Mulla oli jopa niinku hauskaa eilen äijän kanssa, eikä semmonen tiedä, että se vaivaannuttava ensimmäinen niin lähetys loman jälkeen, että ajatus ei kulje, ja saat ihan iskussa ja muut ei tuu mitään, vaan mä oon erittäin tyytyväinen, että kaikki meni miten meni ja nyt me ollaan jo tässä tiistaissa.
2: Ja aina voisi asiat olla huonommin, muista se.
1: Eh. Oikeesti. Mä tiedän, että toi kuulostaa siltä, että toi on eri puusta veistetty kuin mun elämä kaunis, mitä mä hoen täällä, mutta jotain samaa tossa mun mielestä kuitenkin
2: eiks
1: on.
2: Niin? Kaunista.
1: On jotain kaunista, silleen, että huonomminkin voisi mennä, niin
3: elämä kaunis.
1: Muistetaan kaikki se Nourisen sana, huonomminkin voisi mennä, niin sillä tähän tiistaihin. 18.6. Mirella Lauria on pidä kiinni, mä suosittelen kaikki muitakin pitää kiinni. Täällä ollaan, Lehmonen nousi
2: ja
1: hyvää
2: huomenta.
1: No sekin vielä. Eli asiat voisi olla paljon huonomminkin vielä. Let's go!

0: No 6 tai 7 kello, hei. Energy kesäaamut. Se on Nousiainen ja se on Lehmonen täällä, kun Deijo ja Catseye tulossa. Mutta sitä ennen päästään melkein niin kuin pyykkikysymyksen pariin, mitä ehittiin revitellä eilen Nouden kanssa ja auki, koska ilmeisesti tutkimusten mukaan niin Suomen nuoriso pesee pyykitkin väärin.
1: Ne pesee sen silleen väärin. Peseminenhän ei ole koskaan, tai sen voi itse asiassa tehdä väärin, mutta ei lähdetä siihen, se on pitkä, kun mä rupean täällä niinku sarnaamaan.
0: Joo, mä katsoin, että ajan kaivaa tuon sun kansio esiin jo tässä vaiheessa, niin laitetaan se takas pöydän alle.
1: Nuoriso, yli puolet nuorisoista pesee siis silleen pyykit, että se ei ole likainen, vaan ne pesee pyykit vaan freesatakseen. Mm. Eli silleen, että sulla on vaikka päällä jossain niinku kauppareissulla, ja sit sä haluisit laittaa se vaikka viikonloppuun, kun sulla on joku bilejuttu, niin sä oot silleen, että hitto, tää on ollut mulla jo. No mä pistän sen pesukoneeseen. Sehän kuluttaa siis pyykkiä ja järjetön sitä itse kangasta ja kaikkea.
0: On todellakin.
1: Ja hei, luontoa.
0: Joo, se sekin vielä, joo. Se oli ihan, että tuo kangasta tuli ensin kuitenkin. Pistetään kuitenkin heidän kivat makian paidat tiettyjen asioiden edelleen. Mutta jos sä tunnistat itse näistä piirteistä, niin pistäpä viestit tuonne studio WhatsAppiin 050501719. Kuinka usein sä peset jotain vaatekappaletta? Koska Noude on tuossa aivan oikeassa, että musta tuntuu, että jengillä on jotenkin piirtynyt se tonne aivokapasiteettiin silleen, että joo, tää on vähän likainen, pakkohan tää on pestä, kun nimenomaan ei. Äijä piti eilen niin hienon palopuheen siitä, että kuinka se vaate kärsii ja miten se nukkaantuu ja millainen siitä tulee, jos sitä pesee liikaa. Koska siitä hävii se uuden vaatteen fiilis.
1: Just näin. Mä oon sen tehnyt itse silloin, myönnän, että silloin kun olin nuoriso, niin tein tätä. Ja just silleen, että se oli aina niinku freesi, mutta sitten mä menin tuhoamaan monet niinku hyvät vaatteet.
0: Mun mielestä ihanaa, että muissa radio-ohjelmissa jenkin tunnustaa, että en ole potkinut mummoja ja pellinyt autoja, mutta täällä Nikon, mä voin tunnustaa, kun mä olin nuori, mä pesin liikaa sitä teepaitaa ja se nukkaantui aivan liian nopeasti.
1: Hirveen kriminaali.
0: Mut sit tähän päästiin eilen siitä, että sä verit oikein kunnon S-hihasta ja sanoit, että itse asiassa niin mulla on huppari, mitä mä en oo pessy vuoteen.
1: Mm.
0: Ja
1: mä tulin sen päällä töihin.
0: Ja näin se on. Ja nyt se ottaa mua tossa noin tuolin selkämyksille ja DJO ja Catseyen jälkeen, niin me nyt todistetaan, että pitääkö tää Nikon väite paikkansa siitä, että ei sitä tarvi vuoteen pestä, jos sitä esimerkiksi tuulettelee parvekkeella talvellakin pakkassäissä.
1: Joo, ja riippuen tietenkin käytöstä, että jos sulla on joku urheiluhuppari, niin sitähän sun pitää pestä. Mut sun pitää tiedostaa se itse, että minkälainen niin kun ihmistyyppi sä oot. Oot sä semmonen, että sulla on niinku heti, teet sä ihan likasena, että jos siinä on ruokalista silleen niinku,
0: jep,
1: niin pese se. Mut jos ei se oo, jos se on vaan semmonen, että välillä niinku töissä, kaupassa, niin eihän se mene oikeasti niinku likaiseksi.
0: Ei todellakaan, mutta jos kukaan ei koskaan istu bussissa sun vieressä, niin sä tunnistat siitä, että okei, sä hikoilet aika paljon ja silloin se pitää pestä. Mutta kohta mä lähden nyt niistämään, että saadaan varmasti silleen niinku nenäontelot puhtaaksi.
1: Sulla on taju pois heti. Oh,
0: joo, jos äijä on tehnyt mulle källiä, ottanut jonkun salihuppari, mitä sä oot marinoinut 2 viikkoa hiessä, niin tästä tulee hauskaa energy-kesäaamuissa. Mutta kohta katsotaan, että voiko todellakin olla näin, että yhtä vaatekappaletta ei tarvitse pestä vuoteen ja se on silti freesi. Mutta 050501719. Ootko niitä ihmisiä, jotka pesee sitä vaatteita aivan liikaa vai hyppäätkö tuonne Nousiaisen biisiin tässä?
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7:00–10:00.
0: Ja siinä se Nousiainen rykii vielä mikrofoniin. Vielä viimeiset pihaukset. Tee jota tässä. End of beginning.

0: on puhinaa kahdelta kaljupäältä täällä studiossa, kun se on Lehmonen ja Nousia, ne ketkä vetää Energyn kesäaamuja tänäänkin. Ja 7.14 kello ja...
1: Ai sä pääsit heti?
0: Nyt pääsee ilma kulkee läpi tällä hetkellä tuolta Janne, nenukasta.
1: Janne Snacks hän voisin kuvitella, että Janne Snacksillä on nielu ja nenähän menee niinku käsi kädessä. Että ihminenhän ei maistaisi mitään, ellei olisi nenä kondiksessa.
0: Joo, juurikin näin. Ja kyllä se ruoassa ehdottomasti haju on niin. iso osa sitä.
1: Ja sinä kun teet kaikkea niin kuin somen perusteella maistelet kaikkea, niin mä luulen, että sulla on aika harjaantunut toi sun klyyvari.
0: Kieltämättä, mutta aiotko myös laittaa mut maistamaan tätä suuparia tässä jossain vaiheessa? Rohkeasti mä otat pikkusen sen niskan takaa suuhun.
1: Kato, kyseessähän on nyt huppari, mitä... muistikuvieni mukaan, niin mä en ole silleen niin kuin vuoteen pessy, koska se ei ole semmoinen huppari, että sillä urheillaan tai sitä pidetään. Mm. Eihän mä käy bilettämässäkään, niin miten se menisi niin kuin likaisesti? Tää on kauppareissulla, tää on duunia, kun mä tuun tuossa. Nytkin mä tulin töihin ja mä otin sen pois.
0: Joo. Ja jos joku miettii, mistä ihmistä me puhutaan nyt tällä hetkellä, niin me luettiin eilen uutinen, missä puhuttiin siitä, että nuoret pesee vaatteita liian usein. Ja Niko sanoi, että hänellä on huppari, mitä hän on kyllä tuuletellut, mutta ei pessy vuoteen. Niin hyvässä kunnossa edelleen se on. Ja on muista maagista, mitä mä pidän tätä nyt mun sylissä, kun jotain kalavonkaletta, tiedätkö, että tätä ollaan punnitsemassa tässä ja katsomassa, että miltä se oikein tuoksuu tällä hetkellä, mistä se oikein lähtee.
1: Tämän jälkeen, niin... jos sä annat hyväksynnän tälle, niin tällähän pidetään ristiä ja sitten tänne tulee ihmiset varmaan katsomaan tätä hienoa.
0: Ei siis oikeasti, kun tämä levii tästä maailmaa, niin tuossa on Radio Nova tuolta, Radio City tuolta, Radio Suomi Räppi, kaikki nuuhkimassa tätä ja... Mä ilmoitan saman tien kotiin, että baby, meillä loppuu pyykin pesu tähän seinään. Tiedät, jos tää on tuore, niin otetaanhan nyt sitten ne...
1: Ota happea.
0: Otetaanhan ne... Joo, keuhko tyhjäksi ensin. Tää tuoksuu paremmalta kuin mun hupparit, mitkä on tullut pesusta välillä, Broidi.
1: Ja näin.
0: On freesi. Ei ole hikeä, ei ole kulumaa.
1: Huomaa materiaali edelleen tommonen niinku kova, niin kuin se olisi tullut kaupasta.
0: Oli, koska mikä mun mielestä oikeasti melkein niinku ärsyttävämpää vaatteissa, kun se, että se alkaa niinku kellastumaan tai haisemaan, niin on semmoinen, kun sit tulee semmoinen ihan löysä rätti, mistä tuntuu, että sormet niinku menee läpi. Mut siis tää on niinku haarniskasta
1: niin,
0: seuraava.
1: Se edelleen niinku silleen, että toihan pysyy pystyssä, sehän käveleekin vastaan.
0: On. Jos mä hikkasin mun kättä vähän liian nopeasti tähän, niin mulle menisi aukeis kämmenet varmaan täällä.
1: Mainio.
0: En mä tätä takaisin anna.
1: Mainio on myöskin nyt, että me puhutaan pelkästään tästä hajusta, mutta jos mikroskoopilla katsot tästä, niin tuollahan oikeasti tulee vastaan jotain tyyppiä.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
0: Ai se oli se, mikä käveli siinä mun silmää edessä. Niko, älä vie sitä hupparia pois vielä. Tästä tuli niin hyvä. The Bowser Magnetic tästä soimaa iloisella fiiliksellä.
1: Ja IG:ssä löytyy myöskin NRJ-fi story tosiossa sieltä.

0: Näissä on tiistain toivotukset, kun Energy kesäaamusta pärähtää Lehmosen ja Nousiaisen suusta, kun 7.20 kello ja kohta sitten toisia duoja kanssa, ensin JVG ja Emma Mattilta yhdessä kävi, miten kävi, sitten Kaiko Kelly Griffin, Save My Love kanssa tulossa täällä, mutta Kaljupäät studiossa ja kyllä se huppari tuoksui hyvältä, pakko se oli noiden myötä äijällä.
1: Kyllä joku kirjoittikin meille viestiä, että ootko varma, että elämänturva, eli mun puoliso ei ole pessyt sitä.
0: No ootko varma?
1: Tästähän ei voi olla 100% varma, koska hän on myöskin pitänyt välillä tota päällä, niin sehän voi, sehän voi olla.
0: On, ja musta tuntuu, että mitä enemmän ja kovempaa ääneen sä kuulutat radiossa, että mä en ole pessyt tätä vuoteen, niin se saattaa vaan luikahtaa sinne pyykkikorin himassa joku päivä.
1: Just näin. Nyt lopetetaan toi hupparikeskustelu.
0: Joo, todellakin. Joo, nyt ei tarvii enää uhkia vaatteita tässä showssa.
1: Haluaisitko... Mietipä tilanne. Nyt mennään semmoiseen, sä rakastat ruokaa.
0: Ihan yli kaiken. Siis aivan mun ykkösrakkaus. Heti tyttöystävän jälkeen niin toisena tulee, tiedätkö, hyvät lautaselliset safkaa.
1: Mietipä, kun sä pääsisit day oneiin. Eli sä pääsisit maistamaan ensimmäistä kertaa asioita.
0: Niin kuin hyviä safkoja ekaa kertaa elämässä.
1: Sanotaan näin, että ei tarvi olla hyväkään safka, vaan ihan mitä vaan safkaa.
0: Okei, mä maksasin aika paljon, että mä voisin kumittaa, tiedätkö, näitä asioita mielestäni.
1: Että sä aloittaisit periaatteessa niin kuin alusta.
0: Joo, vähän samalla tavalla, kun se näki jonkun hyvän leffan, tiedätkö, jos on hullu loppuratkaisu, niin eihän se ole sama enää, kun sä maistat sitä toista kertaa.
1: Mulla on esimerkiksi toi videopelimaailma erittäin rakas, niin mua ärsyttää se, että mä oon pelannut maailman parhaat pelit läpi. Mua niin ärsyttää, koska mä haluaisin olla nyt se äijä, joka on silleen, että hei, mikäs tää tämmönen peli on? Ja uppoutuu sinne.
0: Joo, kyllä mä myönnän, että jos olisi joku aikakone, niin varmaan nää olisi niitä oikeita asioita, mitä siitä tekisi heti lottonumeroiden kalastellessa.
1: Vähän on siis semmoisessa tilanteessa, en nyt itse pääse niinku tähän, mutta hyvin läheltä pystyn seuraamaan tätä niinku ensimmäisiä askeleita tuolla ruuan suunnassa.
0: No eiköhän katsota JVG ja Emma Matinan jälkeen, että mitä sieltä nouden lautaselta löytyy nyt sitten uudestaan ensimmäistä kertaa.
2: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Joo, tulee joku. Laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
17: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja julapiste.fi.

0: ja kello näyttää jo 7:30 tällä hetkellä. Ja Energy kesäaamussa tänään painamassa Lehmosen Janne ja Nousiaisen Nikko, joten hyvää huomenta tästä studiosta. Kaikot kohta Harry Stylesin kanssa tulossa, joten hyvää tiistai-aamua.
1: Hyvässä seurassa, kun tuo aika rientää.
0: No näin on, ja ilmeisesti vielä sit siinä vaiheessa, kun tietää, että jotain pääsisi maistelemaan ensimmäistä kertaa, niin sit se vasta rientääkin.
1: Niin, mieti, jos pääsisi niinku ajas taaksepäin, niin mikä maailma olisi auki. Mm-hmm. Koska Janne Snacks pystyy tämän niin kuin varmaan myöntämään, että maut on sellaisia, että sä et edes varmaan muista niin kuin ensimmäisiä kertoja, kun sä oot maistanut jotain.
0: En!
1: Ellei sä nyt tässä oot tehnyt jotain ekaa kertaa silleen.
0: Joo, totta kai ne kaikki isoimmat hetket, mutta kyllä mä sanoisin, että aika tripeillä saisi olla, että mä muistaisin niin ihan joka pasta bolognese, mitä mä oon ensimmäistä kertaa kielen päälle laittanut. Ihan niin ruokafanaatikko mäkään en ehkä ole.
1: Koska mähän on tilanteessa nyt, missä Leo-poika, niin kohta 5 kuukautta, niin kato, sille on aloitettu nyt maistattelemaan kaikkea. Ja nythän on siis niinku piltit otettu käyttöön. Ja sitten aluksihan annetaan pieniä lusikallisia ja katsotaan vähän, että totta kai pitää katsoa niinku allergiat ja niinku tällaiset jutut. Mm-hmm. Mutta just se, että mistä tykkää.
0: Joo.
1: Niin se on hauska, koska mehän ollaan aloitettu kasviksista sen takia, että jos sä meidät aloittaa vaikka marjoista, niin se on silleen niinku, että luulet sä, että se syö enää sen jälkeen, kun se on saanut jotain tietysti sokeria.
0: Mä en ole koskaan miettinyt tätä, joo, mutta ethän se varmaan niinku voi vetää semmoista koko pihvidinneriä blenderiä ja tarjota sitä ensimmäistä kertaa, vaan sun on pakko tuputtaa se lanttu porkkana.
1: Just näin.
0: Parsakaali ensimmäisenä sinne. Ja et sit se pohja alkaa nousta siitä
1: niin
0: taas ylöspäin.
1: Koska aloitettiin esimerkiksi just niinku bataatti, peruna ja siis niinku palsternakka. Niin tää palsternakka on nyt yhtäkkiä silleen, että kun se näkee sen pilttipurkin ja sä avaat, niin sit se tärisee siinä silleen, että jos palsternakkaa!
0: Mut käykö tässä nyt tälleen, että ette voi enää tavallaan syöttää mitään hienompaa sille, koska nyt olette löytänyt sen hyvän, erittäin halvan ja superhelpon tavallaan. Niin jos tästä vielä lähtee upgradeaamaan, niin sit se tavallaan ei enää muu ruoka maistukaan niin makosasti siinä.
1: Kun tässä just tuli, sen takia mä haluaisin tästä puhua, koska eilehän nyt otettiin sitten niinku kovat aseet käyttöön, ja kun oli näitä kasviksia kaikkiin maiseltu, niin eilen annettiin sitten banaanipersikka. Ja sun olisi pitänyt nähdä niinku ilme, niin sehän veti silleen niinku puolipurkkii niinku heti silleen. Että se vaan niinku, että suupielet ihan, ja sit silmät on sellaiset, että jos olisi ollut, tiedätkö, jossain nirvanassa silleen.
0: No kai nyt kaveri sai käytännössä niinku ensimmäiset kunnon sokerinsa.
1: Niin, sokerihumala.
0: On siis, tiedätkö, että jos mä voin kuvitella sen, että kuin hyvältä musta tuntuu käydä perjantaina duunipäivän jälkeen ostamassa se irtokarkkipussi ja menemässä sohvalle. Mutta jos sä saat elämässä ensimmäistä kertaa sitä.
1: Niin.
0: Oh my god, mitkä pärinät se tavallaan tuo siihen.
1: Mutta onko sulla jotain, niin jos sä nyt mietit tälleen sun niinku suurinta herkkua, niin mihin minkä sä haluaisit maistaa ekaa kertaa?
0: Niinku pilttivuorossa vai?
1: Nyt saa olla ihan mikä vaan. Nyt niinku ihan mikä vaan.
0: Kyllä mä haluaisin varmaan jonkun frittikanan maun silleen niinku ensimmäistä kertaa, että kokee sen rapeuden ja mehukkuuden siellä sisällä ja sit siihen soosit ja mac and cheeseit kylkee. Se olisi varmaan sellainen. Ja mä oon selvästi miettinyt tätä aikaisemmin, mikä tuli niin apteekin
1: yllä. Ja sit kuulostaa myös siltä, että menee vatsa vähän sekaisin, jos ekaa kertaa söit.
0: Joo. Mut hei, kato, ne vaipat sopii siihen niin hirveän hyvin kylkeen. Mut mä mietin, että olisiko tossa myös tavallaan järkeä, niin kuin, että jos tekin olette keksinyt just tonne, että te ette voi aloittaa sillä parhaalla piltillä suoraan, koska sitten ei enää mikään muu maistu. Niin pitäisiköhän niin kuin hyvätkin ravintolaillalliset, sä meet jonnekin palaseen käyttämään, tiedät, että se 500 euroa onkin kahden Michelin tähden menuuseen, niin olisiko se hyvä, että se ensimmäinen lautaselle, mikä tulisi, olisi ihan sillä paskaa safkaa. Sen takia, että sä tiedät, että kaikki muu maistuu vähän paremmalta sen jälkeen sitten tulevaisuudessa.
1: Hitto, mikä idea muuten ravintolalle.
0: Oikeasti, kokeilkaahan sitä. Niin kauan kuin se asiakas ei poistu sen ensimmäisen lautasen niin aikana, niin te ootte käytännössä sit turvattu.
1: Eli sitten niin kaikki vaan paranee loppuun kohden.
0: Todellakin.
1: Sehän olisi hieno idea. Onko kuulolla joku, joka laittaisi tänne viestiin 050501719, vaikka ääniviestiinkin voi laittaa, että mitä sä haluaisit maistaa ekaa kertaa? Koska mulla on ihan selkeä myöskin, ja mä haluaisin ekaa kertaa. No en mä kerro vielä.
0: Älä vielä sano mitään.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Nikko Nousiainen.
0: 050501719, pistähän koodit tänne tulemaan siitä. Mitä sä haluaisit maistaa elämässäsi nyt uudestaan ensimmäistä kertaa?

0: ei tästä kesästä meinaa millään halua päästä irti, kun musa on tällaista. Kiitos Harry Styles ja Watermelon Sugar, mikä mä veikkaan, että vesimeloni saattaisi olla monelle myös oikeasti se ruoka, mitä haluaisi maistaa uudestaan ensimmäistä kertaa.
1: Tuosta on hyvänä aasinsiltana. Watermelon Sugar niin on aika silleen niin kuin...
0: Tilanne on siis tällä hetkellä, että Niko on alkoittanut toputtelemaan babyissä pilttiruokaa, ja me aikuiset miehet unelmoidaan täällä siitä, että mitä me haluttaisiin päästä maistamaan uudestaan ensimmäistä kertaa.
1: Mähän en ole silleen niin kuin... Se kuulostaa niinku hassulta, mutta ruokahan ei näyttele niinku silleen pääosaa mun elämässä.
0: Sanotaanko Brody, että kun sä eilen kaivoit sen sun muron vedellä esiin, niin mä en yhtään ihmettele tätä väittämään kyllä.
1: Et mä oon tottunut syömään syömään sen takia, että mun pitää syödä. Mä en syö välttämättä sen takia, että mä haluaisin niinku silleen nautiskella.
0: Mm-hmm.
1: Mutta? Irtokarkit.
0: Onko näin?
1: On.
0: Onko sokerikoukku kova, joka elää nousia sen suolessa?
1: Se on aina ollut se semmonen, niinku, mikä on niinku mulle tosi tärkeä. Kun viikonloppu alkaa, niin sit mä käyn ostaa sen kilon säkin karkkiin. Ja sit mä syön sitä silleen, niinku, että siellähän on hedelmää, salmiakkiä, lakritsia. Ja mä syön niitä vaan silleen, että mä otan kourallisia ja tungen niinku suuhun. eli silläkään ei ole siis periaatteessa mitään väliä. Että siellä on niinku kaikki, se saattaa olla suklaatakin. Että mä haluan vaan sen semmosen niinku, että mun naama on täynnä, tiedätkö sellaista.
0: Joo. Että sen sijaan, että me ostetaan sulle irtokarkkeja, niin me voitaisiin kaataa vaan jotain desimitalla sokeria suoraan sun kurkkuun. Niin. Ja se ajaa suunnilleen saman asian äijälle.
1: Ehkä mä onkin nimenomaan tykkään siitä olosta, kun se sokeri niinku valtaa mut. Niin se on semmonen,
0: mun mielestä ihana toi termi. Ei edes tulee sokerihuvaa, vaan kun sokeri valtaa.
1: Niin, sä tunnet sun suonissa oikein, että se menee. Niin.
0: Mä näen, kun äijä lähtee jotain kaupungille sekoilemaan ja lehdistö ottaa siitä kiinni. Ja äijä antaa sitä haastattelun jälkikäteen, kuinka sokeri valtas mut. Ja mä en ollut oma itseni ja mä en hallinnut
1: ja
0: kroppaani.
1: Totahan on tapahtunut silleen. Mä muistan, että kun äitini on kertonut, että lapsena kun on ollut jotkut juhlat, niin mähän on niinku mennyt sinne niinku herkkupöytään ja sit mä oon vaan tunkenut sitä sokeria ja sit juossut, tiiätsä, silleen niinku monta tuntia ja ihan hikisenä, koska siis siitähän tulee semmonen, että sä oot niinku sä menet tilaa.
0: Joo, kyllä mä sanon tolleen, että tuoreena faijana, niin odottelen vaan tota hetkeä. Mutta niin. Se oli hyvä, kun me kysyttiin kanssa jengiltä täältä meidän WhatsAppista, että miten jengi haluaisi maistaa ensimmäistä kertaa, niin sairaan moni vastasi kyllä suklaata, että kyllä tämä karkkihammas taitaa kolottaa. Mutta tämä oli mun mielestä hieno vastaus, kans mikä tuli Riialta. Ehdottomasti salmiakkia. Haluaisin tietää, tykkäisinkö siitä vieläkin. Ja itse asiassa mä hyppään tähän junaan siinä mielessä, että mä en ole niin suuri salmiakin tai lakritsin ystävä, niin mä haluaisin nähdä, että jos mä pääsisin maistamaan sitä uudestaan, niin muuttuisiko mun mielikuva siitä. Jos mä alettaisin niin kuin puhtaalta pöydältä sen kanssa. Minä ja salmiakki, me jätettäisiin kaikki vanhat kaunat tuonne menneisyyteen ja aloitettaisiin uudestaan, niin voitaisiko me löytää se
1: puhtaalta rakkaus pöydältä. Sieltä.
0: No niin, justiinsa.
1: Mutta tohonkin varmaan tullaan, että millä tavalla se niinku tuodaan sun elämään. Että jos tuossa on vaan niinku salmiakkia tai lakritsia pöydällä ja siinä lukee lappu, että Janne, maistat tätä, niin toihan on vähän shady.
0: Se olisi vähän shady.
1: Niin se voi olla, että sä oot silleen niin kuin, että uskallat. Mutta jos sulle joku tärkeä henkilö tässä tapauksessa, jos saisit vauva, ja vanhemmat on silleen, että et tiedätkö mitä herkkuun sä oot saamassa. Tätä ei saakaan joka päivä.
0: Niin
1: sullahan olisi ihan eri...
0: On, ja kun mä myönnän, että mä oon valitettavasti varmaan niin helppo höynäytettävä, että mun ei tarvitsisi olla vauva, vaan riittää tälleen 33-vuotiaana, jos mä tulisin tähän ja mä näkisin jonkun uuden ruuan. Ja sen sijaan, että siinä olisi lappu, että Janne, maista tätä, niin siinä olisi lappu, Janne, älä vaan maista tätä, niin mä olisin saman tien, mitä se
1: miten
0: on,
1: niin?
0: Pakko se on, pakkohan ton olo hyvä, herra jumala, antakaa mulle nyt pikkusen kuitenkin sitä tonne ylähuuleen, että mä saan sen sokerikäyvin täyteen.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.

0: Soin täällä Energyn kesäaamuissa ja Nousiainen ja Lehmonen studiossa, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Täällä ollaan pohdittu sitä, että mitä jengi haluaisi päästä maistamaan elämässään uudestaan, jos pääsisi tavallaan kumittaa kaiken muistin pois mielestään. Ja kyllä nuo karkit ja irtokarkit ja suklaa oli niinku reippaasti suosituin vastaan, niin kyllä täytyy myöntää, että meidän kuulija Rasmus heitti aikamoisen kirjepallon ääniviestillä 050501719 meidän WhatsAppiin.
2: Siis kaikki haluaa maistaa jotain karkkia uudestaan, niin meikäläisellä on ehkä hieman erikoisempi. Vaikka nykypäivänä en enää ryyppääkään, mutta jostain syystä mä haluaisin oppia juomaan vodkaa. Tai siis, no, kirkasta viinaa, sanotaanko näin. Että nykypäivänä ei niinku, oli kirkas viina mikä tahansa, niin ei mene meikäläisen kurkusta alas niinku ainakaan raakana. Ja hyvin huonosti myös sekoitettuna, että se on ehkä yksi. Tosiaan juon tosi harvoin nykypäivänä, mutta kumminkin.
1: Okei.
0: Mutta onko Rasmus kukaan elämässään koskaan, joka on ensimmäistä kertaa maistanut raakaa viinaa, niin ollut silleen, että wow, kun tämä maistuu hyvältä.
1: Koska, nimenomaan.
0: Koska mä muistan ainakin jopa teinen niitä ensimmäisiä kaljoja, kun veteli alas, niin kyllä se ekan karhuhuikan kohdalla oli silleen, että minkä takia nämä niin aikuiset hehkuttaa tätä niin upeaksi ja mahtavaksi juomaksi, että on perjantaisia saunan jälkeen, niin mikään ei maistu näin hyvältä.
1: Esimerkiksi hauskahan on sekin, että kun nykyään on suurta trendiä, että on alkoholittomia kaikkiin, niin myöskin vodkaa löytyy niin kuin alkoholiton versio. Mä vaan mietin, että onko joku, joka on vaan silleen, että jes, että nyt mä saan sitä vodkan makua, mutta ei tarvii niin kuin juoda vodkaa.
0: Kyllä perjantaisin ei mikään kyllä korkkaa sitä viikonloppua auki, kun semmoinen alkoholiton vodka-shotti. Ai että jengi. Oppii hyvin siihen Eurosummerin kylkeen. Tässä Zara ja Shakira yhdessä ja sitten Ikke huutelee, että on hyvä päivä. Olla minä, ai että.
1: Se on kyllä semmoinen juttu, että mulla on aika niinku päräyttävä aihe.
0: Onko näin?
1: Joo, se on päräyttävä aihe sen takia, että mä mietin tota asiaa, että monet ihmisethän haluaa olla mahdollisimman kuuluisia. Että monet varmaan ajattelee silleen, että olisipa kiva olla silleen niin kuin maailman tunnetuin henkilö.
0: Mm.
1: Mutta sehän tuo mukanaan myös aika paljon silleen niin kuin tällaista negatiivisuutta, mitä sä et välttämättä ajattele.
0: Joo, mä veikkaan, että siellä on aika paljon niitä varjopuolia.
1: Esimerkiksi
0: myös
1: monet ihmiset haaveilee tästä jutusta, mitä nytkin tämän hetken varmaan maailman tunnetuin ihminen teki tuossa niin kuin menneellä viikolla.
0: Joo.
1: Ja se tehtiin sillä tavalla, että se kuulostaa meille tavallisille, niin kuin, tää on niin kuin tylsää, mutta he joutuu tehdä sen ja nauttii niin kuin ihan tavallisista asioista.
0: Katsotaan, tinnastutaanko me normaalit kuolevaiset tästä heti Sara ja Aisa Keliotin jälkeen. Let's go, Lehmonen ja Nousiainen täällä.
3: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10. Energy.
4: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
11: Natupojat reissussa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
5: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
4: Energy Fresh soittolistaa netissä.
5: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit.

0: meille, ketkä liikkuu ja 3 minuuttia manna sille, että kello on tasan 8 Energyn kesäaamuissa, missä Lehmonen ja Nousiainen, hyvää huomenta.
1: Se on jännä juttu, että me monet haaveilee niin kuin kuuluisuudesta ja semmoiset, että olisinpa mä rikas ja maailman kuuluisin henkilö, että sillä voisi tehdä just kaikkea niin kuin ihan himmeetä. Ja sitten, kun katsoo, niin mitä maailman kuuluisimmat ihmiset tekee, niin ne palaa semmoiseen ihan perusasioiden äärelle.
0: On, ja ne niin kuin unelmoi niistä, musta tuntuu uudestaan. Ja se on meille kaikille jotenkin maailman suurin ihmetys, jos maailman isostara lentää yhtäkkiä normaalissa turistiluokassa lentokoneessa.
1: Kyllä.
0: Tai on bussissa käymässä, niin kaikki yhä, että mitä helvettiä täältä, että mahdollista tällä
1: hetkellä. No nyt puhutaan esimerkiksi Cristiano Ronaldosta, joka on niin kuin eittämättä, taitaa olla niin kuin ainakin somen perusteella niin maailman kuuluisin.
0: Kyllä mä veikkaan, joo.
1: Hänet tunnetaan niin kuin ihan missä vaan. Niin hänhän meni naimisiin Georginansa kanssa tuossa menneellä viikolla.
0: Joo, mä näin jotain kuvia hänen häseruoistaan tai polttareista, missä oli aika paljon muitakin tunnettuja kasvoja samassa selfiessä.
1: Ja esimerkiksi tämä niinku naimisiin menohan tuntuu olevan silleen, että hulppeet häthän olisi niinku hienoa, että saat kerrankin olla silleen, että nautit tästä ja silleen niinku oot prinsessa esimerkiksi morsiamet haluaa.
0: Joo, joo.
1: Ja, niin, tiedätkö sä, että Cristiano Ronaldo, jolla on mahdollisuudet mihin vaan, niin heidän häthän järjestettiin olohuoneessa.
0: Et ole tosissas.
1: Kyllä. He meni naimisiin heidän olohuoneessa, missä oli heille vaan tärkeimmät henkilöt. Eli tää, mitä me voitais tehdä niin kuin ihan helposti, mutta meidän mielestä on silleen boring.
0: Joo, mä olisin suoraan sattuna pettynyt omiin häihin, tiedät sä. Että jos siellä on tommonen, mikä se on se TV-ohjelma, se satuhäät, missä ne suomalaiset sukulaiset aina menee niihin rintamimiestaloihin syömään voileipäkakkuun. Ja sit joku setä sammuu pöytään jo 2 ensimmäisen tunnin jälkeen. Kaikki on aivan naamat ja hääpari vihaa toisiaansa. Niin olisi mulle hirveintä ikinä, mutta älyvästi Krista, niin hän nauttii tästä ohusta.
1: Niin, ja sit tossa tullaan just siihen, että kun sä saat niinku periaatteessa ihan mitä vaan voisit tehdä, niin sitten tämmönen maailman periaatteessa tylsin vaihtoehto niin on yhtäkkiä silleen niin kuin todella uutta ja hienoa heille.
0: En mä voi heittää nyt sulle, Niko, että meidän kuulijoille tuonne WhatsAppiin kysymyksen 050501719, että jos te yhtäkkiä silmiä räpäyttämällä alkaisit elää tämmöisen superjulkiksi elämään, niin onko teillä jotain superarkista, mitä teille tulisi jäämään ikävä? Koska mä oon täällä ennenkin radiossa tehnyt statementin yhdestä asiasta siitä, että monet pitää tätä maailman arkisempana juttuna, monet pitää tätä niinku rasitteena pitkin viikkoa, mutta mulla on yksi asia, mitä mä rakastan elämässäni aivan järkyttävän paljon. Ja jos mä tästä arkisesta asiasta joutuisin päästä irti, niin mä tiedän, että pikku tyhjyys vallitsisi mun sisällä. Siihen päästään Teddy Swimpsin jälkeen, mutta koodassa mulle tänne, että mikä asia olisi maailman arkisin, mitä sulle jäisi ikävä, jos saisit tommonen Cristiano Ronaldokaan tänne superjulkissa.
2: Energy. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan
3: me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: J.P.!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
8: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: ei muuta kuin tiistai huomenta tähän Energy aamusta.
1: Se on Teddy Swims, Mr. Know It All on tulossa myöskin seuraavaksi.
0: Täällä Ehmonen nousee ne täällä, let's go! Mutta mikä on se arkinen asia sulle, mitä sulle jäisi ikävä? Jos sä heräisit yhtäkkiä superjulkkiksena, olisi miljoonia tilillä, paparatsit seuraisi, et menisi enää bussiin, et menisi enää terdelle istumaan. Mikä olisi se yksittäinen asia, mitä sulle jäisi ikävä, niin koodit tänne, let's go. Tästä lisää kohti.

0: Jos Energyn kuulija kävisi semmonen tilanne, että naps vaan tänä aamuna heräsit superjulkiksena satoja miljoonia tilillä, paparazzit seuraisi sua kaikkialle, niin mitä sulle jäisi arkisesta elämästä ikävä, koska Cristiano Ronaldo on kyllä viettänyt omia häitä omassa olohuoneessansa tyyliin ja kuulemma parasta, mitä ikinä voi keksiä.
1: Ja just pitääkin tehdä tollaisia asioita, jos sä oot noin kuuluisa, niin sähän et voi mennä, kun mä... Sä olit lomalla, niin mä puhuin radiossa siitä, että oli levinnyt tietoa tämmönen niin kuin Madeiralla, että on häät. Mm-hmm. 2000 ihmistä oli kokoontunut kirkon eteen, koska ne halusi nähdä vilauksen Cristiano Ronaldosta, niin sehän oli ihan tavallinen hääpari.
0: Siis kelaat...
1: Ja ne tuli ulos sieltä silleen, että wait a minute, miksi täällä on näin paljon ihmisiä?
0: Se on niin crazy, että tässä just Terry Swimsin aikana, niin me tajuttiin Nouseensa kanssa tässä studiossa siis, että kun mä kävin esimerkiksi kesälomalla kauppatorilla syömässä muikkuja tai mä oon istunut vetää lihapulleja jossain toisella terassilla, niin mä häällän siis Kylian Mbappé ja Cristiano Ronaldo unelmaa
1: niin
0: tällä hetkellä.
1: Mbappé on sanonut, että hänen unelma olisi se, että voisi mennä kavereiden kanssa syömään ja yökerhoon ihan vaan niin kuin, että voidaan olla sillä porukalla ja niin kuin rauhassa. Niin aika moni meistä elää tämmöisen supertähden elämää.
0: Kyllä oli mun
1: mielestä... pitää arvostaa.
0: Kyllä oli mun mielestä ihanaa, kun katseli kanssa täällä teidän viestejä ja kuulijat, niin täällä mun mielestä Hilo oli laittanut, että mitä jäi sikävä, niin ajaa itse omaa vanhaa VM82 farkku Volvoa. Mutta hei, jos Mbappé olisi ton Volvon kyydissä, niin varmasti kuule pysäytettäisiin valossa ja katsottaisiin, mitä helvettiä tämä tapahtuu tässä vaiheessa. Mutta... Sitten täällä itse asiassa täytyy myöntää, että Asta on meitsin kanssa täysin samoilla linjoilla, koska hän on laittanut, että Prismassa käynti ja mulle siis oikeasti ruokakaupassa käynti on semmoinen, mitä mulle jäisi ihan sikaikävä. Että jos mä olisin miljonääri, paparazzit seurasi kaikkialla, niin eihän mä voisi lähteä hyppistelemään niitä avokadoja siihen lähiausmarkettiin niin kuin ikinä. Vaan joku toimittaa sen safkat mun ovelle ja luultavasti kokkaisi ne kanssa mulle. Niin musta tuntuu, että multa puuttuisi dramaattisesti jotain, koska mä en tiedä mikä siinä on. Se varmaan riittyy tähän mun hulluun ruokafanaattisuuteen. Mutta mä rakastan mennä sinne, missä sitä safkaa on kaikkein eniten ja ruokakauppaan. Ja ihan vaan sen tiedät, että sä arkisen pasta bologneseen shoppailun ohessa, niin tsiigataan, että mitä kaikkea täältä löytyy. Ai vitsi, tämmönen uusi pastamuoto on tullut markkinoille. Mä en olekaan nähnyt, että tää leipämaku on vielä tullut tänne hyllyihin. Anno on tullut tän juustonkin tästä markkinoille. Niin jos mä otaisin jättää ton kaiken välistä, niin mä en olisi silleen niin kuin nje, vaan mä olisin jopa oikeastaan vähän surullinen asiasta.
1: Mieti, että sä joutuisit tekemään vaikka niin kuin ruokaostokset silleen, että joku hoitaa sen sun puolesta tai sitten just tämmönen niin kuin kotiinkuljetus. Niin kyllähän siitä puuttuisi aika paljon.
0: Siis ihan sikana. Ei, jos mulle tulisi joku tiedä, että se pahvilaatikollinen tavaraa himaa, niin siitä puuttuisi kaikki
1: niin,
0: se fiilis.
1: Sielu.
0: Se ruokakaupan sielu.
1: Joo.
0: Ja mä voin kuvitella, että jos siellä on nyt tällä hetkellä joku 4 lapsen isä tai äiti, joka kuuntelee ja joutuu juoksemaan siellä Prismassa joka päivä, että saa ruokittua muksunsa, niin pyörittelee varmaan silmiä. Mutta tässä vaiheessa, missä mä elämää tällä hetkellä on, missä mä voin kahdestaan tyttöystävän kanssa päijettiä tiistailtana, että mitä pastaa me haluttaisiin tänään tehdä, niin tää on mulle mun elämän yksi isoimmista, tiedät, semmoisista jes-jutuista, kun sinne pääsee.
1: Mulla menee ehdottomasti tonne niin kuin vaikka kuntosalin puolelle, joka toimii vähän niin kuin terapiana.
0: Mm-hmm.
1: Että sä voit mennä sinne ja sulla on luurit korvassa ja mä meen tekemään sinne niin kuin treeniä ja samalla mä mietin kaikkia niin kuin asioita. Se toimii ihan eri tavalla kuin, että mä tekisin vaikka töitä silleen, että mä miettimällä mietin tietokoneen ääressä. Että siellä tulee parhaat ideat esimerkiksi mulla. Niin jos yhtäkkiä mä en niin kuin voisi tehdä sitä, mähän saan treenata ihan rauhassa.
0: Just näin.
1: Mutta jos mä olisin Cristiano Ronaldo, niin eihän siitä tulisi mitään.
0: Ei, eikä varmaan privasalissa olisi silleen sama fiilis, että saisit yksin jossain niitä painoja nostelemassa. Missään ei ole ihmisten ääniä.
1: Ainoastaan niin siis saisit yksinäinen, kun sen pitäisi aina olla niin kuin eristettynä.
0: Mä en halua olla miljonääri eikä julkis oikeesti. Nyt mä sen keksin, nyt mä sen tajusin. Mut pystytkö samaistumaan joko meitsiin tai nousiaiseen tässä? Mikä on sulle se asia, että jos saisit superjulkis ja paparazzit seurasi kaikkialle? Mitä arkista juttua sulle jäisi ikävä? Post Malone tässä ja olkaa next.

0: meidän, kansallisaaretta Olgalta ja Mirellalta, kun täällä Lehmonen ja Nousiainen istuu studiossa ja miettii, että vaikka olisi miljoonia tarjolla pöydällä, niin haluuko sitä olla superjulkis sit kuitenkaan, kun mitään ei voi tehdä katselta piilossa?
1: Ei niin, ja hirveän monelle tämmöiselle niin kuin supertähdelle tapahtuu se, että ne vähän niin kuin vetäytyy sit loppupeleissä, kun ne, että semmosia asioita ne ei voi tehdä, mitä normaalit kadun tallaajat tekee, mutta eihän me niin kuin arvosteta välttämättä niitä.
0: Että onko se sit maailman siisteintäkään se, että sulla on se 100 miljoonaa huvilla niin kuin näkymillä, uima-altailla, keittiöllä, kuntosalilla.
1: Sä oot yksin siellä.
0: Sä oot koko ajan yksin.
1: Onhan sulla palvelusväkeä.
0: No on. Ja rahaa niin pirkeästi
1: kaikki siinä. Kaikki nekin mielistelee sua, koska sä maksat.
0: Siis mä en tiedä, käykö tässä nyt tiedät sä silleen, että tiistaina 18. elokuuta 2026, niin mä fundamentaalisesti tuun muuttamaan ajatusmaailmaa siitä, että mitä mä haluan mun elämästäni, koska nyt kaikki tää raha ja julkisuuspuhe, niin mua jotenkin rupeaa ällöttää tää niin fiilis oikein siitä, mut että totako se sit on.
1: No sen ei tarvii ehkä silleen ällöttää, mutta tässä olisi vähän niin kuin silleen takaraivossa se, että ollaan onnellisia, kun meillä on tää.
0: Niin, niin kuin me sanottiin äsken, niin me eletään tätä Kiljanen Pappe-unelmaa ja mun mielestä se on ihanaa, miten niin kuin pieniä juttuja teilläkin on kuulijat mielessä, kun me kysyttiin, että mitä teille jäisi ikävä, niin Tanja laittaa, että itsellä tuli superjulkiksena ikävä rauhallisia kävelylenkkejä kuulokkeet korvilla. Sitähän pitäisi alkaa juoksemaan, ettei paparatsit vaan millään saisi kiinni siellä.
1: Mieti, ihan fakta.
0: Sitä, että voi ihmisten edessä vahingossa mokailla huolella kautta sanoa ns. Jotain väärää, laittelee Anna, joo, toi olisi kyllä kuumottavaa, että koko ajan pitäisi miettiä, että eihän mä tee mitään väärää. Roskien vienti ilman, että pusikossa on 10 paparatsia. Sinne ei tukka pystyssä voisi mennä taas kodaan.
1: Nimenomaan. Pieru verkkareissa lähtisi tosta vaan kuule, vaikka koiraa ulkoiluttaa, niin toikin on niinku hienoa.
0: On, ja mun täytyy myöntää, että mä oon varsinkin vähän tota semmonen, jos tulee joskus otettu pikkusenkaan liikaa kuppia ja joku muisti hävii tai miettii, että sanoi jotain jollekin tyhmästi, niin semmoinen oikein kunnon morkkistelija. Niin ajatus siitä, että sen sijaan, että tiedät, että se parhaalle kaverille laittaisi WhatsApp-viestiä siitä, että hei, sorry eilisestä. Niin, että me joutuisin sille 7 toimittajalle vastaamaan joka ikinen kerta sitten siihen ennen viesteihin.
1: Ennen kuin sä edes vastaisit tuohon viestiin, niin sä avaisit somen, niin susta olisi silleen niin kuin 100 videoklippiä niin kuin eri jossain medioissa. Tässä se kaatuu. Mieti sitä morkista.
0: Siis oikeasti, koska mulla oli niinku tossa viikonloppuna Flowfesterilla, mä vahingossa törmäsin siellä yhteen tyyppiin ja sit hänen ranskalaisensa kaatui maahan, niin mä vielä pistin hänelle fyrkkaa korvauksena siitä, että hei, sori tästä törmäyksestä. Mut ajatuksena jotenkin toi, että jos se tuntui musta siinä jo henkilökohtaisesti niin pahalta, niin se, että mä olisin suoraan nähnyt 5 minuutin päästä, vaan tiedät, että se tulee tägä IG-story, tägä sut IG-story.
1: Sit se olisi leikattu vielä silleen, että sä oot niinku hyökännyt sen kimppuun.
0: Tai sille syön niitä ranskalaisia siitä maasta. No mitäs näkkää, jätsä? Joo, ei oikeesti. Ihan kauheeta. Ei. Katsotaan, että kuin diipiksi tää menee, koska kohta me otamme kaikki spiikkipaikat täältä pois ja kuunnellaan vaan musaa loppulähetys, kun tässä ei kaivata enää yhtään julkisuutta lisää nousia. Hei, 8.19 kello. Elämä kaunis, Teminpala Jenny tässä, Dracula, mikä oli Teminpalalta ja iso biisi entuudestaan, mutta sitten tuossa vuodenvaihteessa ja vaat, kun Jenny hyppäsi tähän remixiin. Hän räjähti aivan totaalisesti TikTokin maailmassa. Let's go!

0: Tässä Teemi paljon ja Jenny ainakin sanojen mukaan juoksee aurinkoa karkuun, mutta me vaan toivotaan sitä lisää, että kesäisen kun jatkuu Energyn kesäaamuissa, missä Nousiainen ja Lehmonen tänään ja Damiano Davidit kohta tulossa ja parikymmenen minuutin päästä kanssa tuotesettejä jaossa heitä. Nousee se mahdotonta kysymystä tulossa.
1: Joo, let's
0: go, hyvää huomenta.
1: Laitetaan släpäreitä jakoon, mutta ennen kuin mennään tonne, niin jatketaan vielä tästä, vaikka ei superjulkisen elämää elä, niin tuli mieleen tossa, että mä oon joutunut siis semmoiseen tilanteeseen kerran, että multa kiellettiin semmoinen asia 3 kuukaudeksi.
0: Kyllä sä voit ihan rehellisesti sun vankilatuomiosta puhua jo Nousiaan, ei mitään hätää.
1: Sehän tuntui muuten vähän semmoiselta vankilatuomiolta, koska oikeasti? Mä vapauduinkin myös sieltä sitten.
0: Ja
1: kun multa vietiin se pois, kun mä sen niinku tajusin, niin se himo siihen asiaan kasvoi siis ihan silleen varmaan niinku 200%. Kun mä en pystynyt enää hallitsemaan niinku sitä, että mä voisin tämän tehdä.
0: Tästä meidän kepeistä aamuohjelmasta onkin tulossa yhtäkkiä tämmönen aika monen syvien tunnustusten kuilu, kun katsotaan, että millaisen 3 kuukauden reissun toi Nousiainen on tehnyt, kun häneltä ollaan riisuttu kaikki nautinto elämästä. Mutta mikä tämä juttu on, niin Damiano Davidin jälkeen kaikki selviää.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kalimato.com.
8: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: vitsi, mitä tunnelman nosta tuosta tälleen 8.30 Damiana Davidiltä vielä ne. Alisa Syrjää ja sitten Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care. Mutta täällä Lehmoria nousi aina pitämässä studiota pystyssä Energy kesäaamussa. Huomenta.
1: Ja siinä huomaa hyvinkin, että jos sult viedään niin kuin jotain pois, että miten sä rupeat kaipaamaan ihan tavallisia asioita.
0: Se oli se 5 vuoden tuomio Sörkässä ja jällekin kova siinä vaiheessa.
1: 3 kuukautta oli niin aika, milloin ensimmäistä kertaa osallistuin tonne Big Brotheriin vuonna 2007.
0: Onko siitäkin kohta 20 vuotta jo? Okei, no joo, näin se aika liitää.
1: Niin, tässä on semmoinen hyvä muikkari nyt, kun Big Brotherhan on palaamassa takaisin.
0: Just näin.
1: Ja haku on ilmeisesti käynnissä, ihan tämmöinen taviskausi. Niin jos sä haluat, mä jotain plussaa niin kuin haen sieltä, niin jos sä haluat nauttia taas uudestaan ihan tavallisista asioista, niin mene sinne. Koska se on semmoinen, että sä ehkä tajuut siellä tälleen, että hitto. Että miten hyvin sitä asiat onkaan.
0: Aivan, koska sulta sit riisutaan kaikki niin. Ja sä alat arvostaa varmaan jotain tietä sähköhammasarjan laturiakin ihan eri tavalla jo sen jälkeen.
1: Kun sä et pysty niinku itse päättämään, koska mä muistan sen, että semmoinen, mitä mä aina ajattelin siihen aikaanhan, oli siis Makuunin videovuokraamat.
0: Joo.
1: Niin mä aina niinku haaveilin siitä, että sä kävisit hakemaan Makuunista niinku leffan ja sit tekisit karkkipussin ja vetäytyisit, kun mä olin silloin just syksyllä siellä.
0: Mm-hmm.
1: Että kun illat pimenee, niin vetäytyisit sohman nurkkaa kattoo joku leffa. Ihan sama, onko se paska. Mut se, että sä voisit itse päättää, että sä tekee tällaisen asian, mikä oli siihen aikaan mahdollista kaikille.
0: Just näin.
1: Niin sä et voinutkaan tehdä sitä, niin siitä tuli semmoinen mörkö, mikä aina palasi mun mieleen tälleen, että hitto, kun mä pääsen täältä pois, niin mä haluun niinku tehdä tän.
0: Kyllä me ollaan sun kanssa aika vissiin tämmösiä sokerihiirierakkoja, koska tää on toinen kerta lähetyksessä, kun A nousee irtokarkit esiin ja nousee julkisuudesta vetäytyminen kaikkien muiden silmien alta. Ja me ollaan molemmat unelmoitu siitä, että vitsi kun saisi hakea kilon karkki olla vaan täysin yksin rauhassa kenenkään katseelta poissa.
1: Joo, mutta se oli semmoinen, niin kuin, että mä muistan sen, että se jäi oikein. Ja muutenkin toi Big Brother-aika oli hauska, kun siinä oli viikkotehtävä, missä oli silleen, että piti nukkua vaan tietyn verran.
0: Joo.
1: Eli siinä oli vaikka, sanotaan 24 niin kuin, tuntia vaikka oli mitta, niin kuin kello telkkarissa. Ja heti kun joku laittoi silmät kiinni, niin se alkoi laskea alaspäin. Eli siinä piti niinku valvoa se viikko. Niin silloin kun sulta vietiin pois se mahdollisuus itse päättää, niin kaikki nuokku siellä ihan kuin niinku olisi huumattuna siellä, koska sunhan rupesi väsyttää, kun sä et voinut tehdä sitä.
0: Se oli
1: niinku jännä juttu, että sit kun sulta riisutaan tommoset niinku tavalliset asiat, niin yhtäkkiä niistä tuleekin tommosia mörköjä.
0: Nyt kun sä oot tommonen BB-ekspertti, niin tossa Alisa Syrjä ja Ed Sheeran Justin Bieberin jälkeen mun on pakko kysyä yksi tärkeä kysymys BBstä. Varsinkin, koska tää kausi on tulossa ja haku sinne on niinku tällä hetkellä päällä. Koska mulla oli puolestani, kun mä viime vuonna menin itse selviytyjiin, niin mulle hehkutettiin yhtä asiaa jotenkin ennen selviytyjä ihan sikana. Ja mä haluan kysyä sulta, että liittyykö BBC:n itse asiassa yksi samanlainen juttu?

0: Jesper tässä soimassa ja Lehmonen Nousiainen sitten täällä studiossa. Ja kai meitä jollain tavalla voisi joskus reality-eksperteiksi sanoa, koska sä oot käynyt BB:ssä pyörähtelemässä ja mä olin tuossa selviytyissä kanssa viime vuonna liikenteessä.
1: Näin oli.
0: Mutta mä halusin tietää, että onko sulla nyt, kun tavallaan BB on alkamassa ja musta tuntuu, että hirveän innoissaan ihmiset on sinne lähössä. Ja etenkin kun tää on tämmönen taviskausi, niin kaikki voisit sinne hakea mukaan. Niin onko, antaisit sä vinkiksi ihmiselle, joka on lähössä BB:seen, jonkinnäköisen tiedät sä listan siitä, että valmistaudu näillä asioilla sinne talon lähtöön, koska silloin kun mä lähdin selviytyin, niin musta tuntuu, että ne muutamat perheenjäsenet, ketkä tiesi, että mä oon sinne menossa, niin hehkutti sitä, että sun pitää, Janne, opettelee tekee tulta, sun pitää opettelee sietää nälkää jo tällä hetkellä, sun kannattaa nukkua lyhyitä yöunia, että sä totut jotenkin siihen meininkiin, että sä lähdet sinne selviytyin, niin antaisit sä vinkiksi ihmiselle, kuka lähdössä BB-taloon, että opettelee jotain taitoja, psykologista sodankäyntiä vai enemmän sitä, että nauti siitä rauhasta tällä hetkellä ja syö sitä karkkia siellä sängyn nurkassa, kun kukaan ei ole tuijottamassa sinua 247 kautta.
1: Niin ehkä tässä on nyt kyseessä kaksi niin eri formaattia, että formaatti, missä sä olit, niin siellähän oli tämmöisistä niinku, taidoista, eli hirveästi hyötyä. Mutta toi formaatti, missä mä oon ollut ja mitä tulee olemaan, niin musta tuntuu se, että sä hänet voi tietää, niinku, että millä taidoilla on silleen hyötyä. Et musta tuntuu vaan, että jos mä niin kuin menisin nyt niin ensimmäistä kertaa, niin mähän menisin vaan katsomaan, että riittääkö millään tavalla rahkeet.
0: Joo, joo, joo.
1: Ja sit sä et voi myöskään tietää, että kaikkihan muuttuu sen takia, että siellä tulee toisia ihmisiä, niin silloinhan sä itsekin vähän muutut. Että jos sä menisit yksin jonnekin taloon, niin sähän olisit tietynlainen, mutta joku toinen ihminenhän saa sus erilaisia puolia esiin. Jep. Niin mä en usko, että sä silleen voit valmistautua hirveästi niin kuin esimerkiksi Big Brotheriin.
0: No kun mä oon kanssa vähän sitä mieltä tästä selviytystä, että vaikka mä ymmärrän sen puolen siitä, että on upeaa asata leiritaitoja ja tehdä solmuja ja jossain mielessä kasvattaa kuntoon, mutta kaikille teille, ketkä jos koskaan tulee selviytystä kausi, mihin voi kaikki hakea mukaan, niin mäkin kyllä haluan sanoa, että enemmän kuin sitä, että hinkkaatte sitä tulta ja enemmän kuin, että näännytätte ittenne, niin nauttikaa jumalauta niistä viimeisistä viikoista ennen kuin lähette sinne selviytyjiin. Et meillä oli yksi tyyppi mun mielestä mun kaudella, kuka oli harjoitellut sitä niin kuin nälänpitämistä.
1: Jaa.
0: Ja loppupeleissä, vaikka se kuulosti päässä ja hyvältä, niin jonkun päivän jälkeen, niin sillä tyypillä oli vain enemmän nälkä kuin meillä kaikilla muilla sen takia, että se oli vetänyt sen viimeisen kaksi viikkoa. Ihan tiedät, että se vähemmällä ruoalla sitten siellä, kun me kaikki muut mietiskeltiin vielä sitä toissa iltana syömäämme tuplajuustohampurilaista silleen kuolaposkella.
1: Niin, et sä pysty mun mielestä tolleen niin kuin, tai voit valmistautua joo, mutta kun sä et tiedä sitten, että miten se niinku tulee menee, niin musta tuntuu vaan, että kannattaa silleen mennä ja sitten niinku luottaa siihen, että tapahtuu mitä tapahtuu.
0: Onkohan niinku muissa reality-ohjelmissa tämmöistä samanlaista valmistautumista, että jos sä ensitreffit alttarilla, niin käyköhän joku ottaa hemo panoviikonlopun vielä sitä ennen baareissa. Vähän Viron risteilyä alle ennen kuin sitten lähdetään sinne alttarille löytämään se elämänsä rakkaus.
1: Niin kannattaisi jotain tehdä, ettei lähde niinku ladatun aseen kanssa liikenteeseen.
0: No juurikin näin.
1: Mut,
0: oi.
1: Piti vielä sanoa, että niin erikoisjoukothan on semmoinen, mihin jengi valmistautuu.
0: Niin
1: mutta siinä pitääkin, niin kuin sun pitää olla kondista ja muuta. Mutta tiedätkö, mitä on tulossa seuraavaksi?
0: Olisiko se meillä vähän slämmäreitä jaossa ja mahdoton kysymys?
1: Kyllä!
0: Ai että! Nyt kaikki Energy-erikoisjoukot linjoille. Pari minuuttia ja kisataan. Nousee ja siellä on kysymys valmiin.

0: Ariana Grande kohta ja sen jälkeen Somberia. Ja oikeastaan sen mä voin vielä paljastaa teille, mutta seuraavaan niin teidän pitäisi pohtia Energy-kuulijat itse.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Energy's läbäreitä olisi tarjolla, jos joku tietää oikein vastauksen, koska tänään mahdoton kysymys. Tutkimuksen mukaan noin 40% ihmisistä pitää kotonaan tätä asiaa.
0: Noin 40% ihmisistä pitää kotonaan tätä asiaa.
2: Kuulutko kenties, Lehmonen, sinä näin?
0: No niin, kun mä pohdin just tätä, että alle puolet meistä pitää sitten, että ei tämä nyt sit voi olla mikään imuri tai tiskirätti tai jääkaappi, koska sitten yleensä kaikilla on kuitenkin se, niin mitä about alle puolet meistä pitäisi siellä?
2: Mä voin sen ihan tässä paljastaa, että mähän en kuulu näihin, ei mulla ole.
0: Onko sulla joku voimakas mielipide tähän asiaan silleen, että ei missään nimessä, vaan onko se ihan semmoinen, että
2: tää no... Siis tämä on periaatteessa niin kuin, tämähän on niin kuin järki-ihmisen ihan asia.
0: Oikeasti?
2: Joo. Että järki-ihmiset, niin todennäköisesti heillä on.
0: Että sä vähän jopa kateellisena katot silleen, että no kyllä sulla menee hyvin elämässä, kun sulla on tämmöinen asia.
2: Just näin.
0: 050501719. 40% ihmisistä pitää näitä kotonaansa, on noudun mahdoton kysymys. Ja sä voit veikata käytännössä tänne mitä tahansa. Ja jollekin teistä lähtee läbärit tänään sitten palkinnoksi.
2: Todellakin. Ja katsotaan vinkkiä. Mä annan, tiedetään vähän, että missä suunnissa liikutaan tuossa Ariana Grande ja Somberin jälkeen.
0: Pistäkää viesti tulemaan jo tässä vaiheessa ensimmäiset veikkaukset. Se voi olla se oikein vastaus 050501719.
1: Energin kesäaamut. Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
3: Energy. Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
1: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
6: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vaan kahvinporoja.
7: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
6: No?
7: Erikokoiset palat.
6: Niinkö?
7: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
6: Entäs sie?
7: Minä syön ne kaikki.
8: Poro kylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Energillä.

0: kello oli 5 minuuttia aikaa, niin me ollaan ja tasa 9 tänä tiistai-aamunakin, mikä tarkoittaa sitä, että nyt arvuutellaan. Mikko
1: Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Jos hienoja Energy Slabbereita hamoat itsellesi, niin sit vastaa tähän, koska tutkimuksen mukaan noin 40% ihmisistä pitää kotonaan tätä asiaa.
0: Se on kyllä hyvä, että jengi on täällä niin kuin hyvin peli-innoilla, koska Monika muun muassa laittoi viestiä, että odota lisävihjeitä, ettei tule liian kaukaa haettua tavaraa. Ja vaihtoehtoja meillä on kyllä täällä vaikka kuinka paljon. Tiskikone.

0: seinäkello, sammutuspeite, kotivakuutus. Mä toivon, että enemmällä kuin 40% on kotivakuutus kuitenkin himassaan.
1: Niin. Tai palovaroitin.
0: No sekin olisi varmaan ihan jepaa.
1: Mutta tänne on tullut paljon ja mua kiinnostaa myöskin, että miten se on Lehmosen laita, että löytyykö sulta kotoa tää, koska tutkimuksen mukaan 40% pitää kotonaan tätä asiaa ja nyt tulee vinkki. Tätä säilytetään nimenomaan pahan päivän varalle. Mikä se voisi olla?
0: Mikä tää on?
1: 050-500-1719.
0: Purkkiruokaa, sipsipussi. Miksi mä oon kaikki saman tien miettimässä
1: aina ruokaa?
0: Joo, aina pahan päivän varalle pitää olla vähän ruokaa. Alkeeko sulle aukeamaan? Okei, 40% pitää tätä himassaan sen nimenomaan pahan päivän varalle. 050-500-1719. Kallus kotiin jälkeen joku tulee tämän viemään. Hernekeitto, kynttilät, keksit, käteis, jemma, tiski, kone, seinä, kello, sammuti, alusvaatteita. Pakkohan niitä nyt olla 100%. Please.
1: Katsotaan.
0: Please.

0: Sam Scotti täällä hassahtelee yksinänsä, mutta me arvuutellaan teidän
1: Niko kanssa. Nousiainen. Mahdoton kysymys.
2: Ja tutkimuksen mukaan noin 40% ihmisistä pitää kotonaan tätä asiaa. Ja vinkkinä hän viimeksi sanoi, että tätä säilytään pahan päivän varalle. Katsotaan, miten on lehmosen laita.
0: Joo, täällä purkkiruokasäilykkeet, hernekeitton lääkkeet, vessapaperi oli aika yleisempiä tuon heti teikäläisen vinkin jälkeen, mutta näistä mikään ei ollut vielä oikein.
2: Ei, ja tossahan puhutaan nyt tällaisesta niinku kotivarasta, mihin tämmöiset monet asiat kuuluu, mitä säkin luettelit, ja niin myös oikea vastaus. Oikea vastaushan on käteinen raha.
0: Ja onneksi olkoon meidän päivän voittaja.
2: Laura!
0: Laura, kerrohan, että onko sulla käteistä himmassa, mutta Niko, onko sulla?
2: Ei oo.
0: Ei yhtään.
2: Mä voin sen sanoa, että mulla ei oo yhtään. Mä en jotenkin oo sellainen, että mulla olisi niinku... Ei mulla oo käteistä.
0: Ei lompakossa, ei himassa, ei missään stashissa.
2: Mulla on sitä paitsi kortti lompakkokin, että sinnehän... No menis tohon nyt seteli.
0: Ja kyllä, että sä oot 20 seteli ujutettu ihan mihin taas, siis, vaikka korvan taakse.
2: Mä en edes muista, milloin mulla on ollut niinku käteistä.
0: Okei, tässä mä veikkaan, että on aika itse asiassa osuva biisi, kun Tuhla ja poika tulee Anilta ja Saran mieltä. Nextiin tähän väliin.
2: Onks sulla?
0: Voidaan käydä mun kotikirstulla kuule heti tämän biisin jälkeen, koska mä en usko, että mä en oo yksin tämän asian kanssa, mutta sitä ennen tuhlailla Ani ja Sara B:n kanssa.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
6: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
8: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella. Are you ready?

0: Lehmonen ja Nousiainen Energyn kesäaamuista, mutta tällä hetkellä, vaikka me ollaan oltu samaa mieltä monesta asiasta matkan varrella, niin nähtävästi on tää käteiskassa, mikä tulee meidät erottamaan täysin keskenään, koska sä väität, niin kun Nousin, että sulla ei ole pennin jeniä cashia himassa.
1: Niin, siis voihan olla jossain lipasta laatikosta yli niin kuin joku 20 senttinen, mutta mä en ole semmoinen käteispoika.
0: Oikeesti?
1: En yhtään.
0: Sulla ei ole semmoista cash is king -fiilistä, tiedät sä, että käteinen kuitenkin avaa nykymaailmassakin kaikki ovet, vaikka nykyään massi on niin digitaalista ja vaan numeroita oikeastaan tilillä.
1: Ja nyt kun lähtee oikein miettimään, että kuinka järkevää sitä olisi niin kuin pitää, koska ethän se voi luottaa, että maailma niin kuin toimii tietyllä tavalla. Että jos tulisi vaikka, tiedät sä, joku semmoinen digitaali romahdus, niin mitä mä tekisin?
0: Suoraan Die Hard -nelosesta, niin, kun kaikki pettää, niin mitäs sitten sen jälkeen?
1: Koska sitähän pitäisi niin kuin olla nimenomaan.
0: Mä en ehkä niin kuin noin diipiesti ajattele sitä, että kaikki palomuurit ja digitaalipankit murtuu mun ympäriltä, mutta ajatuksena vaan ihan, että jos mä tarviin nopeasti massia johonkin ja joku tiedät, että se nettipankki on jumissa tai wifi ei pelaa jossain ja ei voi siirtää rahaa tililtä toiselle, niin mä väitän, että mulla on ainakin aina vähintään hunttihimassa odottamassa sitä tilannetta. Oli se sitten sitä varten, että nettipankki ei toimi tai sitä, että meillä on tekemässä torikaupat tai mä oon ostamassa friendiltä nopeasti pullon viskiä jossain vaiheessa, mitä tahansa, niin mä tykkään siitä, että mulla on aina käteistä, koska musta tuntuu, että se avaa kaikki ovet. Vaikkakin täytyy myöntää, että se nyt alkaa nykypäivän alla ja niin mahdotonta, että alkaa enemmän olla mestoja, missä se ei enää käy, kuin missä se käy. Koska muun muassa nyt viikonloppuna festareilla flowssa, niin ei käynyt enää käteinen ollenkaan.
1: Okei. Okay. Mutta siis toi on just, nyt kun mä lähden niinku sitä miettimään, niin kyllähän se vaan niinku olisi silleen hyvä. Mutta mä oon vaan tottunut siihen, että jos sanotaan vaikka tuonne, ei toi vielä edes torikauppoihin, kun ne haluaa aina mobile peiltä.
0: Haluuko?
1: Haluu.
0: Mikä jengi
1: sitten
0: vaivaa?
1: Vielä se, sä saat niinku sen tiedot, että se on niinku silleen tosi safe.
0: Kun mä jotenkin niinku, mun on pakko myöntää, että tää vie jo niinku jonnekin vanhaan aikaan silloin, kun oli itse teini tai paljon junumpi. Mutta mulla on myös niinku enemmän jotenkin, että sillä rahalla on arvoa, kun se on käteistä. Niin, koska sit se on tilillä, niin sit se on oikeasti vaan numeroita. Mutta jos mä pystyn sitä silleen hypistelemään mun etusormen ja peukalon välissä, niin mä tunnen, että tää on aitoa rahaa tällä hetkellä. Se on vähän sama kuin se fiilis, kun sä saat sen kirjekuoren jossain valmistujaislaihaan, niin sulle tulee semmoinen fiilis, että nyt on massia handussa.
1: Se oli hieno aikaa silloin vielä, kun isovanhemmat oli elossa, kun oltiin esimerkiksi mökillä, niin sit kun sä painoit sinne juhannuksena, kun mulla oli synttärit, niin mummihan tuli sehän tuli ihan kuin joku diilin hieroja sieltä tälleen, että älä kerro veljelle. Ja sit sä antoit, että sä...
0: Ai,
1: se pisti tuolta. Se laittaa sieltä, tiedät, 50 markkaa.
0: On. Ja mä lupaan, että tiedät, että se ei ole sama fiilis, että sä saisit mobile payn, kuin se, että se mummo on vähän ryppyinen käsi, niin, mikä on ihan mustikasta, tiedät, että se lyö sulle sen 20 handuun. Siinä on sitä fiilistä, että
1: siin on.
0: Tässä on massia. Sanokaa junnut, ketkä olette just valmistunut vaikka nyt tänä kesänä oikeasti, tai viimeisen parin vuoden aikana, että kun teillä on valmistujaiset, niin tuleeko jengi vielä käteiskuoren kanssa vai antaako jengi nykyään vaan kortin ja sanoo, että tilille on laitettu rahaa, tai niin, MobilePaystä löytyy, tai pistä MobilePay-pyyntö tulemaan sedälleen 50.
1: Ei se ole sama asia.
0: Ei se ole läheskään sama asia, niin energyläiset, onko teille sitä käteistä vielä olemassa vai onko mä nyt vaan tää ainoa ihminen, joka taistelee tätä teknologiaa ja niin, tulevaisuutta vastaan täällä?
1: No Tiio täällä laittoi viestiäkin, että on jemmaraha, kirstuminen, laitetaan kaikki pullorahat ja muut satunnaiset käteiset. Niin mä mietin vaan, että kun eihän mulla tuu satunnaista käteistä, koska mähän en maksa käteisellä, niin mullahan ei myöskään tule itsellä.
0: Ja aika paljon Tiulle niitä tuntuu tulevan, jos kirstu on se, missä niitä säilytetään.

0: Money.
1: Kyllähän se cash on aina mielessä. Tai ainakin raha, mutta onko cash? Sitä me ehkä tässä Nousiaisen kanssa pohditaan Tenetsin kesäaamuissa. Että onko se käteinen nyt niin ihanaa?
0: Onko se kingi?
1: Onko se kingi? Koska sitten täällä on meillä muun muassa kuulee Jartsa, joka mun mielestä ihanasti vielä oikein levittää lompakkoa auki tässä kuvassa, minkä laittoi meille WhatsAppiin ja sanoi, että aina cashin mukana.
0: Laittoiko kuvanko?
1: Laitto, aina cashia messissä. Ja ihan kunnon pinkkaa on vielä, tiedät, se ei ole yksi tai kaksi setteliä tuossa Jartsalla kuitenkaan käytössä, joo, vaan ihan kunnolla.
0: Laita tänne Jartsa, joo, tulee kirjekuoressa.
1: Todellakin, hei, Talberin katu 1, 6. kerros 00180 Helsinki kaapelitehdas, niin tänne vaan kirjekuoret
0: tulemaan. Saadaan mullekin kotivaraa.
1: Niin, pitääkö meidän itse asiassa nyt hommata, tiedät, se Nikolle edes pikkustäshi sinne himaan?
0: Mieluummin, että jos se tulee vielä jostain muualta, ei omia vaan.
1: Joo.
0: Laittakaa tänne tulemaan vaan.
1: Sitten kun me kysyttiin tässä vähän niin kuin kanssa, että mitkä on niin kuin jengin syitä, että miksi tämä käteistä on, niin sitten täällä on, että ei tule tuhlattua niin paljon kuin on konkreettisesti käsissä. Mutta sitten tämä meidän kuulijan Saaran viesti, niin tämä jotenkin hämmensi mua. Teillä ei ole pojat käteistä, koska ette ole yrittäjiä, ja sä kysyt, että maksaako ihmiset siis käteisellä, niin yleensä kaikki sellaiset asiakkaat, jotka ovat myös itse yrittäjiä. Eli tarkoittaako tämä siis sitä, että niinku yrittäjät edelleen tykkää siitä, että tiskin alle lyödään se 20 ja ei tarvii kuittia ja alvin voi jättää välistä ja elämä kaunis. Ja tiedätkö, näin tämä käteinen vielä pyörii sitten tuolla käytössä.
0: Se voi olla. Mulla tuli mieleen nyt tosta, kun sanottiin, että tuntuu siltä, että sulle ei menisi rahaa niin paljon. Se on jännä juttu, koska mullahan on päinvastainen fiilis. Eli jos mulla on käteistä, niin musta tuntuu, että se vaan niin kuin häviää multa. Että mä ostan vaikka, leikitään, että mulla on vaikka 20 seteli.
1: Joo.
0: Ja sit mä ostan jotain, niin saattaa tulla takas vaikka 10, femma ja sit kolikoita. Niin yhtäkkiä, kun ne kolikotkaan, niin sä et niin kuin laske niitä, että ne menee johonkin taskun pohjalle. Niin sä oot silleen, että tää vaan niin kuin hupenee, tiiäksä.
1: Aa, niin eli
0: ja,
1: siis
0: ja sit kun sä maksat tililtä, niin sulta lähtee ainoastaan vaan se summa, mitä sä maksat.
1: Aa, eli siis sanotaanko näin, että jos sulla on 20 seteliä ja joku maksaa vaikka 2 euroa ja saat sit 18 euroa takaisin.
0: Niin.
1: Niin ainakaan ne 3 euroa kolikoina, niin ne on käytännössä ihan vaan ilmaa.
0: Niin mulle
1: ja kun sä oot maksanut femman siitä suoraan.
0: Just pois. Niin. Että se on niinku silleen, että se vaan niinku menee jonkin taskun pohjalle ja ehkä sit johonkin, että se lipaston laatikkoon. Että sulta niinku hävisi periaatteessa femma.
1: Eli Nikolle saa lähetellä vaan isoja seteleitä tällä hetkellä, niin se tuntuu sit ihan oikealta rahalta. Jartsa, jos sulla on mitään isompaa kuin se 20 siellä, niin pistä tulemaan, koska kaikki sitä alla, niin ei kato tunnu missään.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Ootko muuten koskaan pidellyt yli 500 euroa seteliä kädessä?
0: On, koska mä voitin S-arvosta 500.
1: Älä viitti.
0: Joo, ja mä kävin hakemaan sen siitä ABC:n huoltikselta ja ne antoi mulle 500 kolla.
1: S-arvovoittaja, BB, onko tää mitään, mitä tää mies ei ole voittanut?

0: Kello on vasta kuitenkin 9.23, mutta tuntuu, että aamu olisi jotenkin hirveän pitkällä, kun täällä on niin aikaisin taas aloitettu Nousiaisen kanssa tämä vääntäneen. Mutta ihan vastahan tiistain kärjessä me tässä ollaan, joten hyvää huomenta. Ariana Grande kohta tulossa Energyllä.
1: Oikein hyvää huomenta, ja tässähän niinku luistellaan jo melkein puolessa välissä viikkoa.
0: Joo, no
1: käytännössä. Aina kiva, ja sitten huomenna vielä niin aukeaa siis Prisma-tukku.
0: Täytyy myöntää, että tätä meihemiä ja megamonsteria, mitä mä oon nähnyt jo somesta, kun sitä Tampereelle avattiin, niin on ollut vähän semmoinen kaipu jo mun sydämessä, että milloin tällaiseen pääsee oikein käymään.
1: No huomenna. Kannelmäki.
0: Lähetäänkö jonottamaan lähetyksen jälkeen saman tien niin kuin kunnon suomalaiset konsanaan Prisma-oville?
1: Niin, liekö sitten jotain tarjouksia tämmöisiä tukkupakkauksia? Siellähän on 10 kilon kaurahiutaleja, että mäkin kun aamulla teen puuroa, niin tosta aika pitkään sitten nauttis.
0: Joo.
1: Tampereellehän tämä aukesi ja siellähän oli silleen erikoista, että sä et tarvinnut niinku tukkukorttia, että sä voit mennä ostamaan ihan, että jos Janne Snacks haluaa tehdä vähän isompaa satsia, niin sähän voit mennä ja ostaa.
0: Joo, tämä trendi on niinku tullut ulkomailta jo tässä muutaman vuosien aikana, kun on tämmöisiä Costco ja muita jenkkisupertyylisiä ruokakauppoja, missä myydään just tämmöisiä niinku valtavia satseja ruokaa kerralla, niin näille varmaan alkaa pikkuhiljaa olla kysyntää myös täällä.
1: Nimenomaan, ja hei. Suomen suurimpaan Prismaan avataan siis uusi tukku, eli Kannelmäki. Erikoisuutena on tämmöinen tietty asia, mikä mun mielestä vie meitä vähän ajassa taaksepäin. Ja ehkä mun mielestä jopa niin kuin maaseutugeimiin.
0: Okei, good old days. Me mennään ajassa backiin niihin vanhoihin hyviin aikoihin heti Ariana Granden jälkeen täällä. Ja totta kai Prisman siivittämänä. Energillä soi.
2: Hitit.

0: Energy.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
11: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
10: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
11: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
10: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
11: No ilmankos.
12: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
19: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: 9.32 kellossa, kun Energyn kesäaamuissa Lehmonen ja Nousiainen on päässyt ison maailman meininkiin kiinni. Koska vasta susta on tuoskaan tuntunut siltä, että se kilo porkkanaa tai perunaa ei ole tarpeeksi, niin nyt sitä pääsee ostamaan oikein kunnolla, kun tukkuprisma on vaan Helsinkiin.
1: 10 kilon kaurahiutalle pussit, 20 kilon jauho, vehnäjauhopusseja, alkoholin monipakkauksia, kaikkea isoa.
0: Joo, jopa tämmönen niin kuin seltseri 1000-litranen maku nähtävästi sieltä löytyy. Et jos jollain on vielä kesäbileitä tiedossa ja häät, niin ei muuta kuin shoppailemaan. Mutta olisiko äijä innoissaan siitä, että saisit sen 10 kilon säkin kaurahiutaleita tänne studion nurkkaan venailemaan?
1: Kaurahiutaleet vielä menis, mähän söisin ne.
0: Joo, niin mä tiedän,
1: jos mä saisin tänne seltseri jutun, niin sehän jäisi mulle ihan...
0: Joo, ei. Täällä olisi vaan minä ja Riikka Uusitalo vetämästä kahdestaan tyhjäksi.
1: Mutta kun täällä on... Nyt sitten Helsingin Kannenmäkeen, niin se on Suomen suurin prisma. Joo. Ja siellä on huomenna sitten avajaiset prismatukku. Mm-hmm. Ja prismatukussa nyt sitten on näitä tämmöisiä isoja paketteja, mitä voi ostaa. Siis ihan yritykset, yhdistykset ja ihan tavalliset kotitaloudet. Niin siellä on tämmöinen niinku erikoisuus. Ja mun mielestä, tämä on niinku hauska, että mainostetaan tällä tavalla, koska mun mielestä mennään ajassa taaksepäin. Ja ihan tämmöisiin niinku maalaiskauppoihin.
0: Joo.
1: Nimittäin siellä on walk-in jääkaappi.
0: Oikein.
1: Tiedätkö sellaisia? Sä menet sisälle sinne.
0: Semmoinen valtava, niin koska siellä ei mahu tietenkään mihinkään yksittäiseen kaappiin, niin. Vaan se pitää olla niin paljon tilaa, että sä pääset
1: koska
0: oikein sukeltaa sinne.
1: Koska esimerkiksi meidän mökillä on semmoinen kyläkauppa, niin siellä on semmoinen pieni walk-in jääkaappi, missä on tietysti kananmunat, siellä on niin kuin... Mitä siellä on? Kaikkea niinku tämmöistä
0: siis kylmää. Siis maitotuotteita
1: niin,
0: ja kaikkea tämmöistä.
1: Joo, kaikki tällaiset.
0: Eikö tätä tyyli niinku kylmiöksi sanota niissä kyläkaupoissa?
1: Niin siellähän tuoksuukin se semmoinen tietty. Siitä tulee joku semmoinen, ainakin mulla tulee niinku lapsuus mieleen. Mutta voisin kuvitella, että toi Prisman tukussa, niin sehän ei ole mikä tahansa. Se on varmaan valtava, mihin sä menet sitten
0: sisään. Siis mä voin kuvitella ja mä näen tässä niinku loputtomasti mahdollisuuksia. En pelkästään niiden tuotteiden kanssa, mutta siis ihan vaan se, että jos sä oot koskaan mennyt hirveässä Dagenefterissä eli krapulassa kauppaan, niin sä oot avannut sen limuhyllyn tai pakastehyllyn, niin kun sieltä tulee semmoinen ihana tuulahdus, mikä jotenkin niin kuin antaa sulle se elämyksen. Niin nyt sulla on semmoinen kokonainen, mihin sä voit kävellä kokonaisena ihmisenä, sinne ottaa happea sisään. Niin tämähän on ihan unelma. Sama kuin tosi joku pari kesänä sitten, kun oli ne hirmuhelteet, niin jossain kaupassa järjestettiin niitä tempauksia, että ihmiset pääsi nukkumaan niin kuin pakasteosastoille sinne lattioille yöksi. Niin nythän me voidaan kaikki sukeltaa vaan suoraan tuonne kaappiin. Että siitä, kun sunnuntai-aamuna heräät 8:50, ennen kuin ajat sen tasottavan, niin nopeasti ottaa vaan pikku happea sinne kaapin puolelle.
1: Mä en tajunnut niinku tota, mutta toi oli hyvä haku silleen, että nyt siellä varmaan sitten niinku huomenna avajaiset ja viikonloppuna ensimmäiset makuupussien kanssa sieltä.
0: Joo, kyllä mä sanon, että niinku varmaan lauantai sunnuntai, mutta 9:00 niin tulee näyttää hyvin, hyvin erikoiselta tuolla. Mutta onhan tossa fiilistä, koska mä en tiedä, ootko sä koskaan ollut Mäkkärissä lastensynttäreillä, kun niitä järjestettiin. Musta tuntuu Ysärillä tosi paljon.
1: No siis mä olin, mutta mun kaveri täytti 20 silloin.
0: Okei. Okay. Vietiinkö teitä silloin sinne pakasteen puolelle? Koska niillähän kanssa semmoinen valtava pakastin siellä.
1: Mä en muista, käytiinkö me siinä. Sen mä muistan, että me käytiin siinä niinku keittiön puolella. Voi olla, että ne näytti ehkä.
0: Joo.
1: Ja sit sai tehdä oman burgerin.
0: Ai se oli upeeta, kyllä oman kautta.
1: Mutta olisiko, siis mietipä Janne Snacks. Mm-hmm. Mitä kaikkea sulla niinku menee niin paljon, että et tukusta ihan nappaisit jonkun tuotteen?
0: No kun sehän se varmaan onkin, että tää on niinku mulle iso gift and a curse. Niinku kirous ja lahja samassa paketissa sen takia, että mulla on niin paljon ruokatavaraa mun keittiössä, että ne kaapit siis vyöryy tällä hetkellä ulos niitä tavaraita. Jos mä nyt alan kuljettaa niitä samoja tuoppeita sinne mun niinku 10 kilon säkissä, niin mun tyttöystävä heittää mut kämpästä ulos ennen kuin me saadaan kaikki safka sinne mahtumaan niinku lähellekään.
1: Tiedätkö mitä sä tarvit?
0: Walk-in. Kylmiö kotiin, kyllä.
1: Jos sä oot koditon, niin muuta sinne Prisman kylmä walk-in. Niin.
0: Ai juman kautta. Kohta Janne Snack siellä. Mirella Lauri Haava tässä. Mutta kohta jatketaan vielä hetki Prismatukusta, koska mä oon innossani tästä yhden tietyn asian takia. Let's go, pari minuuttia.

0: Energyn kesäaamuissa loputtomasti vaihtoehtoja, lehmoneet nousi ääneen, kun Prisma-tukut alkaa nyt nähtävästi yleistymään ympäri Suomea. Helsinkiin ollaan yksi semmoinen avaamassa ja muun muassa valtava walk-in jääkaappi tulee löytymään sieltä.
1: Joo, ja sähän innostuit, mä näen, sun silmät ei ole kilunut noin sitten.
0: On.
1: Vuoden 90.
0: Täytyy myöntää, että oikeasti en ole varmaan kokenut tämmöistä haippia pitkään aikaan, koska tähän liittyy mulle muutenkin semmoinen henkilökohtainen asia, mitä mä oon ennenkin radiossa hehkuttanut. Just tähän niin kuin kauppojen koko tuolla kehien niin kuin varsilla on semmoinen asia, mikä mä veikkaan, että jos mä tuun koskaan lähtemään Helsingin kantakaupungista muuttamaan pois, niin mä tuun muuttamaan nimenomaan näiden isojen kauppojen perässä, koska mun on pakko tämmöisenä niin kuin 1,93 pitkänä, about 120-kiloisena tyyppinä myöntää, että mä oon liian pieni Helsingin korttelikauppoihin. Et kun mä käyn noissa, tiedät sä, lähiö Alepoissa, niin siellä ne käytävät on sellaisia 30 sentin levyisiä. Niin kun mä lähden sinne se mun kärryn tai korin kanssa pyörimään, niin mun ei tarvi kuin pyörähtää kerran vasemmalle. Ja mä oon kaatanut niin kuin puolet hyllystä mun selän taakse. Et jos te ootte koskaan nähnyt näitä hirvielokuvia Godzilla Tokiossa, kun se ottaa yhden askeleen ja se murskaa kerrostalon, tai King Kongi New Yorkissa, kun se vaan kääntymällä ympäri repii alas puolet talon seinää, niin se olen minä siinä kulma-Alepassa Helsingissä.
1: Mä en ole niin kuin ajatellut tuota tietenkään tolleen, koska eihän mulla ollut tuota ongelmaa myöskään.
0: Niin, niin nyt kun mä voin mennä tommoseen Prisma-tukkuun ja sit kun siellä mä luultavasti mä veikkaan, että se kori tai kärry, minkä sä saat, niin sehän on varmaan semmonen, että se melkein kolmella kädellä ajettava hirviö, missä siis sä pääst pyörimään
1: sehän
0: siinä.
1: Sehän on semmonen, millä sä nostat niitä lastauslavoja.
0: Joo, just sieltä tämmönen.
1: Semmonen pumppukärry.
0: Ai että, niin tää on mulle unelmaa. Ja mä veikkaan, että niinku mun lähikka-alueen kauppiaatkin kiittää mua, koska mä veikkaan, että se ruokahävikki, minkä mä vuodessa aiheutan, kun mä vaan pyörin siellä käytävillä ja purkit tippuu hyllystä ja menee rikki lattialle, niin he varmaan maksaa mulle taksikyydit tonne Prisma-tukkuun edes takaisin, että pysy poissa täältä.
1: Sehän on silleen niinku kaupunkilaisena silleen tottunut noihin tommosiin pikkukauppoihin, mutta munkin puoliso, niin hänhän on muualta kotoisin, niin se aina niinku fiilistelee sitä, kun me ollaan oltu jossain tien päällä, niin se haluaa päästä just tämmöiseen valtavaan City Markettiin tai Prismaan, koska siis tosi monet ihmiset ympäri Suomea tekee niinku kaiken ostoksen tommosesta isosta. Siellähän, nykyäänhän siellä on niinku se ravintolamaailmakin sisällä, että sehän on niinku silleen minikoossa niinku ostoskeskus.
0: Se mä muistan, että se oli mulle elämäni yksi 10 ihmeestä oikeasti, mitä mä näin aikoinaan, kun olikohan se Vantaan Jumbossa vai Kivistössä, Tammiston Sittarissa, kun mä kävin ja mä laskin, että sen yhden kaupan sisällä, ei kauppakeskuksen, vaan sen kaupan sisällä, oli 4 eri kahvilaa ja ravintolaa. Ja mä mietin, että voiko tämä olla jumalauta totta? Sä et mennä kauppakeskuksessa, vaan sä meet kauppaan, niin sä saat sieltä kaikki melkein palvelut. Et kohta mä veikkaan, että sinne aletaan puskea jotain oikeasti suutaria ja mitä ihme palveluita jengi ikinä tarvii, niin unottakaa kauppakeskukset, etit vaan se isoimman kaupan, mitä löytyy, ja siellä on kaikki valmiina.
1: Plus hinnat on yleensä aika silleen kilpailukykyisiä verrattuna just siihen esimerkiksi Punavuoren Alepaan, mikä saattaa olla aika kallis.
0: No täytyy myöntää sitten, kun mut vielä tämmönen pieni penninvenyttäjä mut sisällä asuu, niin nyt kun mulla on tilaa ja sit mä säästän rahaa, niin baby, mä varotan jo tässä suorassa radiolähetyksessä, että huomenna kun toi aukeaa, niin varo vaan, kun mä tuun himaan sen kymppisäkin kanssa sieltä, mikä tarkoittaa tässä tapauksessa vähän eri asiaa. Tässä nyt käy ihan silleen, että tukku Prisma sokaseen, mutta kun Weekendin Blinding Lights konsanaa 9.43 kellossa ja me täällä Nousiaisen kanssa unelmoidaan 10 kilon kauransäkeistä ja leveistä käytävistä. Ei anta sanoa, kun kuulkaa, että elämä kaunis, Energy kesäaamu täällä.

0: The Weeknd, Blood and Glide. 9.46 soimassa Energyn kesäaamuissa, kun täällä me ollaan oltu isojen ruokakauppojen pauloissa. Mutta mun mielestä se on ihanaa, että me ollaan vaan puhuttu näistä 10 kilon säkeistä kaurahiutaleita, vaikka todellisuudessa, niin eikö meitä molempia kiinnosta enemmänkin se valtava 100 kilon irtokarkkipussi, mikä sieltä tukkuprismasta saattaisi löytyä?
1: Niin, siis silleen, että se on, jos me johonkin silleen niin kuin koukus on, niin irtokarkkeihin.
0: Se on kiva sitten tätä kaurahiutale rakastajaa täällä, mutta todellisuudessa ne kaapit on täynnä jotain muuta sitten kuitenkin. Mutta mä jo kelasin, että me ollaan saavutettu jonkinnäköinen huippu tässä ruokakauppamaailmassa tämän tukkuprisman myötä. Mutta sitten meidän kuulija lähestyi meitä eräällä pikku faktalla, nimittäin Pirkkalan suunnan City Marketista, mistä löytyy valtava karkkiosasta, yli 500 nimikettä. Mutta se, mikä pikku spesialiteetti siellä on, niin tämä saa mun sydämen sykkimään. Musta nimittäin tuntuu, että vähän samalla tavalla kuin Bat Signal laitetaan taivaalle ja Batman vastaa aina siihen kutsuun, niin nyt ollaan Tampereen irtokarkkiosastolla keksitty jotain aivan loistavaa, mihin päästään Mintu ja Damiano Davidin jälkeen.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
3: Energy. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
7: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
8: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
7: Siellä on sisällä jyvän palasia.
8: No siksi se on limpun verran parempaa.
9: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
10: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo, K-Rauta Pro.
14: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
2: Energillä

0: että voidaan sanoa täältä Energyn kesäaamu ja tiistai-aamusta, missä Lehmoni ja Nousiainen istuu. Hei, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Äsken puhuttiin siitä, kuinka Prisma on ottanut tämän tukkugeimin haltuun, mutta meidän kuulija Outi lähetti meille ehkä vielä siistimän viestin, nimittäin Tampereen Pirkkalan City Marketissa, missä on Karkkimedes-niminen osasto, missä löytyy yhteensä 500 erilaista irtokarkkia, 900 erilaista yhteensä kaikkia karkkeja ja suklaapatukoita, 1500 karkkikauhaa, 4 työntekijää, ketkä on pelkästään tuolla karkkiosastolla koko viikon töissä. Mutta siihen päälle mässyluuri on ehkä siistein se, mitä mä oon kuullut pitkän aikaa ruokakaupassa. Monessa kaupassa löytyy vaikka mitä korttelitoiveet nykyään, että sä pääsit toivomaan sinne jotain tuotteita. Mutta heillä on oikeasti karkkiosastolla yksi WhatsApp-luuri. Vähän samalla tavalla kuin meillä täällä studiossa. Mihin sä voit koska tahansa

0: 247 koodata ja pyytää jotain karkkitoivetta, että roudattaisiin sinne karkkimedesosastolle.
1: Oikeesti.
0: Kyllä mä mietin, että meneekö toi niin kuin, onko tämä vielä hyvä asiakaspalvelua vai kiusataanko tässä vaan työntekijöitä, koska kyllä mä tunnistaisin itteni sen, että kun mä lähden tuonne jonnekin shoppailemaan keskellä yötä irkkokarkkeja ja mä en löydäkään sitä yhtä tiettyä, niin mä oon just se tyyppi, joka alkaa vainoamaan sitä myyjää. 3.33 yöllä lähettää ääniviestejä tällä äänellä. Nää pitää saada niitä lakritsivalelmakalloja tälle mahdollisimman nopeasti. Tää alkaa tapahtumaan siellä.
1: Mut siis, mua naurattaa tossa, kun sä luettelit noita kaikkea, niin siinähän oli lueteltu myös 1500 kauhaa.
0: Joo, tää oli mun mielestä aika tarkka.
1: On joo. Niitä kuka tietää silleen.
0: Niin, ja sitten raukeet, että onkohan niillä kanssa joku tiedä, että se pikku inventaario aina siellä, että vähän samalla tavalla kuin ostoskärryjä häviää ja saadaan hakea jostain parkkipaikoilta, niin onko siellä joku kaveri, joka paikantaa niitä 1500 kauhaa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan sieltä.
1: Niin, koska esimerkiksi niin kuin kaupassa töissä ollut, ne tietää, että jos kassasta puuttuu, tiedätkö, rahaa, niin sehän etitään. Että miten se on niin kuin, miten se on mahdollista, niin tuolla varmaan siis päivän päätteeksi katsotaan, että täällä on nyt 1498 kauhaa.
0: Mieti.
1: Että tuossa on kaksi kauhaa jossain ja sitten metsästään. Tuollahan pitää olla siis ihan tyyppi töissä tässä osastolla.
0: Niin, ihan varmasti. Mä mietin just, että se sekuritaksen työntekijä on saanut kyllä sen lyhimmän kortin, joka joutuu siihen kauhavahdiksi olemaan seisomaan koko päivän karkkiosaston vieressä ja katsomaan, että nää nyt sitten lähden liikkumaan täällä.
1: Toi olisi itselle, siis silleen nyt kun mä ajattelisin, niin toi olisi niinku unelmapaikka olla töissä, mutta siis... Vai oisko?
0: Onko vähän semmoinen pukki kaalimaa vartijana efekti, kun ei laittaa karkkiosaston vahdiksi siellä. Ja se on hyvä ottaa, kato, pitää tehdä näitä pikkumaisteluita tässä, ettei ole vaan mennyt pieleen ja ummehtunut nämä karkit missään vaiheessa. Viedään tänne ulmeomaan karkkiluureista tähän studioon, mihin me voidaan aina koodata jollekin meidän bossille, että tuo menee irtokarkkeja tässä. Mutta siitä voidaan jatkaa sitten huomenna ja muutenkin show käynnistellään huomenna sitten Seiskalta Nousiaisen kanssa.
1: Näin, me ollaan 7.10 jälleen huomenna, jos läpäreitä laitetaan jakoon, mahdotonta kysymys tulossa ja... Se on hei pikku lauantai jo huomenna.
0: No näin on ja voidaan ehkä tässä vaiheessa jo sanoa, että ehkä päästään puhumaan. Me löydettiin niin syvällinen keskustelu Nikon kanssa kaljuista täällä biisien aikana. Että musta tuntuu, että meidän kaljujen pitää jakaa informaatiota maailmalle kaljuista, mitä muut ihmiset ei vielä tiedä.
1: Just näin.
0: Te hiukselliset olette etuoikeutettuja, mutta siitä me puhutaan huomenna. Tässä Kygo jatkaa Kennedy ja Griffinin kanssa. Evelina kylmiin väreitä kanssa tulossa ja Olivia Rodrigo muun muassa kansetikymän jälkeen. Kaikkea muutakin vaan ja iltapäivä täällä sitten kahdella.
1: Näin.
0: Kiitos tästä ja kuullaan huomenna.
1: Kiitos teille. Moi
0: moi! Moi.
2: Energy. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
6: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
7: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
6: No?
7: Erikokoiset palat.
6: Niinkö?
7: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo kyskikokoiset ja Eetu isot.
6: Entäs sie?
7: Minä syön ne kaikki.
8: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
13: No, mitäs meni päivä?
14: Ihan hyvin.
13: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
14: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
15: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Mikko
18: ja Mira tässä, moi.
17: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
18: Lähes kaikki tuotteet -20%.
17: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
18: Onnea kaalimato.com.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
8: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-Ruokakaupoista.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata.
2: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannu risteilyä.
2: En.
3: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-Ruokakaupoista.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa.

0: Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Paljon onnea vaan.
7: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
8: lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: hitit.
1: Energy.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
8: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
12: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
11: Oot sä varma?
13: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
14: Älä sulje sitä ovea!
15: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
4: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.

0: Mikä se teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat Elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Hei, maistaisiko pirtelä?
10: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
8: Makeit uutuuksia.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: kaikki parhaat hitit. Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.
2: Energy. Tai jotain, minkä ikuisesti muistaa.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
6: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
7: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
6: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
7: No ilmankos.
8: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
9: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
10: Oot sä hei ihan kunnossa. Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
9: Pikku kraavaa. Täytyykö lähteä apteekkiin.
11: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Hei, maistaisiko pirtelä?
18: Toihan on jenkkiksi sylitolipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puhuilo, miten voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti, asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
10: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: No, mitäs meni päivä?
12: Ihan hyvin.
11: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
12: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
13: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
14: Oh, yes! Oh, yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi! Oh,

0: hitit.
1: Energy. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Miettinen. Haloo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
6: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
7: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
6: Siellä on sisällä jyvän palasia.
7: No siksi se on limpun verran parempaa.
8: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
9: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
10: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
11: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, niin en mä varmaan pääse.
10: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
12: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Are you ready?

0: Kello 2 Energyllä.
1: Tiistailta päivä, Allu ja Riikka täällä kuuteen.
0: Nyt mennään taas. Alinsa syrjää, sen piti olla minä. Tule heti tässä alkuun. Energy, radio
2: number one. Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Rain Eska, Piece of Energyn tiistai-iltapäivään. Sienna Spyroon uusin biisi Great Expectation heti seuraavalle.
1: Allu ja Riikka täällä kuuteen asti.
0: Nyt mennään taas tiistai-iltapäivän kanssa. Ja mehän muutettiin tuossa uuteen kämppään mun nojen puolison kanssa. Mitä tässä nyt on? Pari viikkoa varmaan, 2-3 viikkoa.
1: Ei sit kauaa oo.
0: Ei, tuntuu vaan, että aika menee niin sairaan nopein.
1: Musta tuntuu, että kyllähän te ootte siinä koko kesän jo asustunut.
0: Ei olla.
1: Ette oo.
0: Ihan uutta hommaa, kaikki on uutta ja toki myös uusia naapureita.
1: Niin, no mites naapurisuhteet on lähtenyt käyntiin?
0: Vaikka onkin omakotitalo, niin siinä on, kato, omakotitalo on myöskin vieressä ja naapurithan tuli sitten heti käymään ovella. Ja mun mielestä oli aika makeeta ja jopa poikkeuksellista, että millä tavalla he tuli, koska sieltä tultiin tämmöisen niinku tervetuliaiskorin kanssa. Mieti!
1: Lopeta, oliko hedelmäkori vai mitä siinä oli?
0: Juustoja!
1: Ei! Ihanat naapurit! Niin, oliko viiniäkin pullo?
0: Ei ollut, mutta mulla on vielä se sun flinda, minkä sä mulle annoit.
1: Okei, hyvä. Juot sen sitten niiden juustojen kanssa, mutta...
0: Okay, jotain raakaa vodkaa, juot sen juustojen kanssa. Siinä olisikin kova tiistai-iltapäivä. Vähän juustoa ja vodkaa.
1: Vähän juustoa ja vodkaa siellä, mutta kuulostaa hyvältä, koska mulle toi kuulostaa myös tosi absurdilta, koska itse on asunut nyt apua kuinka monta vuotta, hyvin monta vuotta kerrostaloissa. Ethän sä siellä edes nähä sun naapureita.
0: Ei siellä.
1: Et mieti, kun muuttaisit kerrostaloa uutena ja jokainen toisi sulle tommosen juusto tervetuliaiskoriin.
0: Olisi ihan sikaa ahdistavaa. Pitääkö mun tutustua näihin kaikkiin ihmisiin?
1: Eikö se olisi ihanaa? Sähän sit koko vuoden syödä sit vaan niitä.
0: No, mutta kun tässä on nyt se, että ei ole olemassa ilmaisia lounaita. Tämä herää kysymys, että pitääkö viedä takaisin. Ja sitähän mä tässä katokkaan siten mietin.
1: En tiedä tosiaan etikettiä, kun on vaan siellä kerrostaloissa asustellut, mutta luulisin, että ei, koska tehän ootte ne uudet naapurit, niin, jotka toivotetaan tervetulleiksi. Että hän tuli myöskin samalla tsekkaamaan, että ketäs tänne on muuttanut.
0: Ja toi on just näin. Mutta et sä mukaan niinku Rovaniemellä kuitenkin ole sitten, eikö teillä ollut mitään tämmöistä, että jotain poronkäristystä vietiin tai
1: rieskaa? No ei, Rovaniemellä on sitten, onhan niin juroja, että ei sielläkään kyllä hirveästi.
0: Aja.
1: Välitetä naapureista.
0: Silloin kun mä olin lapsi, niin meillä oli semmoinen tapana, että mun naapurissa asuu mun kaveri, kenen kanssa mä leikin paljon, niin he toi niin kuin joka joulu aina jonkun suklaarasian ja joku kukat tai jotain tämmöistä.
1: Okay. No en tiedä, en nyt halua disauttaa meidän naapureita, onhan nekin saattanut tuen, vaan muistaa.
0: Ja tästä aina tehtiin silleen, että niin kuin, totta kai jompikumpi joutuu olemaan se eka, joka tuo sen lahjan. Ja sittenhän siinä meni niin, että sä et voi heti mennä viemään takaisin sitä lahjaa. Ja, niin, vaan se mentiin tyyliin niin kuin parin tunnin päästä sitten viemään. Et totta kai mekin oltiin mietitty niin kuin teille sit kans lahja. Vaikka todellisuudessa ei välttämättä oltu mietitty.
1: Että nyhjä sitten sieltä jonkun ylimääräisen suklaarasiaan.
0: Just näin. Ja sitten se niin kuin meni jopa vähän semmoiseen niin kuin kilpajuoksuun, kun vuodet vieri. Että kumpi kerkee eka tuomaan sen lahjan. Ja ehkä jopa vähän myöskin semmoiseen odotteluun, että no, viedäänköhän tänä vuonna.
1: Onkohan sulla nyt sama edessä kuule siellä uudessa omakotitalon naapurustossa? No,
0: tätä mä
1: siellä mietin. On nyt aloite tehty heidän suunnilta, niin muistakaa viedä sit seuraavaa.
0: Niin. Että vähän tähän tyyliin. Mutta ehkä tässä on myös jotain sellaista, mitä sä voisit toisaalta lähteä lanseeraa sinne teidän talouteen. Mieti,
1: joo,
0: kuinka kiva,
1: en ajatellut jokaiselle mun naapurille kiikuttaa nyt juustokoria.
0: Yhelle.
1: Yhelle voin.
0: Niin. Sienna Spyroon nyt Energylle.

0: The Bowser Magnetic Energyllä. Se on tiistai-iltapäivä 18. elokuuta. Ja siis aivan kauhea FOMO. Oli viime viikonloppuna. Eikö se ollut viime viikonloppuna FOMO?
1: Ei.
0: Sulla kun ei mukaan
1: mulla ollut? Ei ekaa kertaa ehkä sitten kuitenkaan ollut, koska mulla oli ystävän häät.
0: Toi on kyllä jännä, koska mulla on vähän semmoinen mielikuva, että sä oot aika kova FOMOilija.
1: Oon, oon niin. Todellakin. Että ehkä tässä joku muutos munkin elämässä tapahtuu pikkuhiljaa. Ei FOMOta joka asia.
0: Tässä on siis taustalla Flow Festival, jossa muun muassa Zara Larsson esiintyy.
1: No okei, ihan vähän FOMOttaa.
0: No kyllä nyt vähän se, kun tuli koko ajan vastaan jossain. Tiedätkö, somessa.
1: Zaran videot ja Zumber.
0: Mitä Zara Larsson teki tän keikan jälkeen, niin tästä ollaan saatu nyt tietoa. Ja Zara Larsson on ollut tässä kyseisessä tilanteessa aika turhautunut. Mulla on yksittäisestä tilanteesta täällä tietoa. Hän on ollut tosi turhautunut. Oh. Ja itse asiassa on kyllä semmoinen tilanne, että jos tää tapahtuu mulle. Ja uskalla väittää, että jos tää tapahtuisi myös sulle, Riikka, niin säkin olisit turhautunut.
1: Okei, okay, no Zaran turhautumiset selviää. Mutta mullahan on kuule salahäistä tietoa. En valitettavasti itse ollut näissä kyseisissä häissä, mutta eräs artisti, kenestä itse asiassa eilenkin täällä isosti puhuttiin, ja kenestä jodelit ja kaikki keskustelupalstat laulaa tällä hetkellä, kotimainen, meillä vahvasti soiva artisti, niin hän on mennyt salaa viikonloppuna naimisiin.
0: Siis tänään juorutaan ja isosti.
1: Tänään on isosti teetä.
0: On, on.
1: Varo saattaa sormet ja kielipalaa.
0: Joo, pysy siinä. Nää sä oikeesti haluut kuulla. Mennään tähän kohta. Flowrider My House kuitenkin eka. Ja jotain kotimaista. Voisiko vaikka Ania Sara B.
2: Energy Lasso.

0: Hit music only.
1: Energy. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Muista aina.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Zara Larsson hän piipahti perjantaina Suomessa Flow-festivaaleilla ja siis ihan kauhea FOMO ollut tässä, kun ei oltu paikan päällä.
2: No tunnustan, että on kyllä.
1: Mä vielä niinku ajattelin, että kun Zara Larsson kävi, oliko viime lokakuussa Suomessa, kävi Veikkausareenalla keikalla, me oltiin kattoo se.
2: Oltiin
1: niin
2: tietysti.
1: Mä ajattelin, että ei tarvii nyt sit nähdä, kun on kuitenkin just, sit ei niin pitkä aika, kun näki hänet.
2: Mut no ois tarvinnut.
1: No ois tarvinnut todellakin. No tässä kävi sit niin, että Zara Larsson lähti heti seuraavana päivänä pois Suomesta ja hänet bongattiin Helsinki-Vantaan lentokentältä tämmöisestä Priority-turvatarkastuksesta. Se on se vähän parempi turvatarkastus.
2: Joo, totta kai on siellä. Meniköhän loungeen myös?
1: Siitä ei tarina kerro, mutta Zara oli jutellut hyvän tuulisena oman seurojensa kanssa ja yhtäkkiä Zara Larssonin laukku oli napattu tarkempiin tutkimuksiin siellä turvatarkastuksessa. No, ja Zara oli sit vaan kommentoinut, että oh, super annoying.
2: Ai jaa, joku oli kuullut tämän kommentin.
1: Oli,
2: ja heti näätäily juorunnut hyvä.
1: Kyllä oli, ja asiasta kertoo siis Seiska, ja siellä oli ihan kuvatkin. Että no mä ymmärrän sen, että hei, tää oli joskus 11 aikaa aamulla ollut, ja varmaan aika poikki, tiedätkö, hänellä oli ollut keikkaa just Ruotsissakin, ja ympäri Eurooppaa ollut
2: keikkaa.
1: Niin,
2: ei ole ehtinyt hengähtää.
1: Niin kyllä, niin kuin tiedätkö, minimissään super annoying pitääkin.
2: Ja kun se on muutenkin, vaikka tois superstar, joka on keikkaillut ympäri maailmaa ja Eurooppaa ja ihan väsyneenä, niin kyllä se on ärsyttävää, kun siinä tulee sitä ylimääräistä pysähtelyä. Ja joudut sitä sun laukkuu sieltä kaivaa ja availee. Ja
1: niin, siitä tulee vähän semmoinen, että miksi minä?
2: Miksi just minä? Joo. Onko niin epäilyttävä? Ja aina joutuu myös siihen pyyhkäisytestiin.
1: No, eikö sä aina siinä?
2: Aina. Kaikki nehän tekee mulle.
1: Joo. No toisaalta, jos mä olisin siellä, mähän on ollut siis siellä töissä. Niin. Lentokentän turvatarkastuksessa. Niin kyllä mä sut pyyhkäsisin.
2: Niin ottaaks ne aina kaikki viehättävät daamit, niin kuin Zara Larsson ja minä?
1: Ei, se on itse asiassa semmoinen ihan satunainen homma.
2: Aivan.
1: Ja voi olla jotain, mikä hälyttää, että on jotain epämääräisesti siellä laukussa, tai sitten on vaan niinku satunnainen.
2: No niin, ei voi tälläkään leuhkia. Mm. Mutta voin leuhkia seuraavalla tiedolla, nimittäin eräs artisti, kotimainen artisti, on mennyt salaa naimisiin nyt viime lauantaina 15. elokuuta.
1: Nyt on oikeasti jymy.
2: Nyt on jymy juttu ja kyseessä on Robin Pakkale.
1: Siis mitä hittoa? Onko Robin ihan oikeasti mennyt naimisiin?
2: Näin, ne kuule lähteet väittää, on tääkin niin upea lähde kuin Uuno Lehtihän tästä. Ensimmäisenä totta kai nääti. Ja siinä oli ilmeisesti lähteeltä saatu sitten tietoa, että häitä juhlittiin Turussa Ruissalon telakalla. Ja ilmeisesti Alan Walker oli siellä sitten esiintyä vetää keikkaa ja aamuun asti juhlat jatkuu.
1: Se on muuten semmoinen juttu, että kun Robin Pakkale istahtaa tähän penkkiin meidän viereen
2: perjantaina.
1: No on muuten pakko tätä kysästä.
2: Kyllähän me kysytään kaikki ja pyydetään näyttää kuvikin sieltä salahäistä, jos näitä on.
1: En tiedä näyttääkö kuvia.
2: Kyllä me vaaditaan.
1: Me vaaditaan.
2: Mutta tärkein todistusaineistohan tässä myös on se, että Robinin kumppani on vaihtanut sukunimensä Instagramissa Pakkaleeniksi.
1: Okei, okay, it's official.
0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Zara Larsson ja Shakira Euro Summer. Miten on muuten, kun meet Shakiran keikalle? Tuossa onko se ensi kuus?
1: Joo, ensi kuus meen.
0: Mitä sä luulet, vetääkö Shakira tän?
1: No parempi ois. Ja Zara Larsson lennättää helikopterilla paikalle.
0: Ei muuten varmaan
1: tule. Ei, sitä varmaan ei tapahdu. Mutta kyllä mä toivoisin, että vetää Euro Summeri ees vähän matkaa, jos ei nyt ihan kokonaan. Mutta häitäkin on tässä kuule ehditty juhliin. Ei vaan Robin Pakkaleeni, vaan myös mun erään ystävän häissä on ollut itse viikonloppuna. Mähän sulle tuossa perjantaina jo vähän huolissaan kerroin, kun mun kaverit oli keksinyt mun päämenoksi sitten vähän tämmöistä reisimajoituksen tynkää. Meillä oli siis hotellihuone varattuna, minne kolme mimmi olisi alun perin pitänyt mennä yöksi, mutta ei saatu lisävuodetta. Niin kaverit sitten ilmoitti vaan mulle WhatsApp-ryhmässä, että se on muuten Riikka semmoinen homma, että me lasketaan sen varaan, että sinä et siellä nuku kuitenkaan. Mm. Miten on nyt käynyt? Onko lähetty reittä pitkin hakea majoitusta? Häissähän on aika semmoinen otollinen ilmapiiri.
0: Joo.
1: Saada siihen nälkään vastausta.
0: Siis, okei, okay. Nyt tästä kuullaan totuus kohta.
1: Mä kaiken puhutaan sitten, niin pussi.
0: Anna mennä vaan. Kuunnellaan aika Mirtsu ja Lauri Haavi.
2: Mä löytän jotain, minkä ikuisesti muistaat.
0: Pidä kiitä on se uusin heidän yhteissinkku. Tämän vuoden julkaisu tulossa sekä Stick Season ja Noha
1: se on nyt.
3: Energy Fresh. Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit.
5: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
5: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
6: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
11: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
12: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. lähitapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
18: Oomi.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma. Iso valikoima

0: nythän se Stick Season sit alko. Noah Kay Energyltä. Päivä Sallu ja Riikka täällä. Ja Ariana Grandeita seuraavaksi Hate That I Made You Love Me. Ja sit tulos toi Adelan uusi Ain't In LA. Mut häätunnelmissa on ollut myöskin.
1: Ilmeisesti aika tuhmaa puhetta tulossa.
0: Valitettavasti jälleen kerran. Sorry not sorry, mutta no, aloitetaan tälleen kauniisti, että häissä on ollut viikonloppuna rakkauden juhlassa. Ja jos jossakin tulee nälkä, rakkauden nälkä, niin kyllä se on häissä.
1: Juu.
0: Ja siellähän oli mulle vähän pedattu tämmöistä tilannetta, että mun pitäisi mennä jonkun miehen viereen nukkumaan, koska mulle ei ole omassa hotellihuoneessa petipaikkaa. Meitä oli siis 3 mimmiä menossa samaan hotellihuoneeseen ja lisävuodetta ei saatu.
1: Miksi sinne saa lisävuodet?
0: Jostain syystä nyt ei saanut tähän hätää. Okay. Oikeasti veikkaa, että mun kaverit ei edes yrittänyt.
1: Ei ne edes yrittänyt.
0: Ne vaan päätti mun puolesta, että ei kun sä meet kuitenkin. Sä oot jonkun miehen kainalossa, että he nyt halus näin ja manifestoi. Okay. Ja hän ties, että siellä häissä on itse asiassa yksi jäpä, kenen kanssa on käynyt joskus deiteille.
1: Aha, no niin, tässä on potentiaali.
0: Niin, liekki laskettu sitten vähän liikaa tämän varaa. Ja häissä tosiaan, kun iskee se semmoinen rakkauden kaipuu, niin siinä riittää vähän vähempikin. Alkaa tietysti etsiä näitä tämmöisiä merkkejä, että olisi joku piti niin hyvän puheen, että täytyy mennä kainaloon.
1: Onko se noin easy?
0: On. Voitti jonkun hääleikin siellä, oi, menen sen kainaloon. Sattuu olemaan samaan aikaan vessajonossa tai röökipaikalla, niin oi, otetaan ihana mies sieltä niin. Mukaan.
1: Mutta onko tossa just sit se tarjonnan laki? Että et niin. Et se on vähän niin kuin sä menisit jonnekin, sanotaan nyt vaikka tapahtumaan, ja sit sulla on nälkä. Nyt mä puhun siis ihan oikeasta nälästä. Ja sanotaan, että siellä on vaikka nyt pizzaa myynnissä, ja se ei ole mitään maailman parasta pizzaa, mutta kaikesta siitä valikoimasta, mitä siellä on jäljellä, niin tää nyt on se paras vaihtoehto, ja kyllähän mulle nyt vähän pizza maistuu.
0: Kyllä, ja kun sitä pizzaa haukkaa, niin kyllä se on sillä hetkellä maailman paras pizzapala.
1: Eks niin?
0: Mekin oltiin semmoisessa, no totta kai hääpaikka kauempana kaupungista, että ei sieltä nyt lähetty ketään muita hakemaan. Et se on sieltä joukosta sitten löydettävä. Ja menin sitten tätä vanhaa deittikamua siinä jossain, kun ilta oli edennyt siihen, että bändi soittaa ja ollaan tanssilattialla, kaikki muut paitsi minä. Niin menin sitten tätä deittiä lähestymään, että nyt kuulet, tanssitat mua. Sen oot mulle velkaa.
1: Joo. Sinne oot mulle velkaa.
0: No, hän tanssitti.
1: Joo.
0: Mutta tää ilta päättyi sit kuitenkin niin, että kaikki muut on mennyt jonkun kainaloon, paitsi minä.
1: Miten se on niinku mahdollista?
0: No niin, kun nämä muut sitten alkoi siellä kato, meni tähän ansaan, että riittää se vähempikin, kun löytyi näitä.
1: Niin,
0: se nyt oli tosi hyvä just vaikka tanssimaan tai piti sen hyvän puheen, niin sitten siellä on muut mimmit ottanut sitten näitä kainalokavereita. Ja tämä mun deittikamu, niin hänellähän ei ollut majoitusta koko paikassa ollenkaan, vaan hän lähti vielä yöllä junalla Helsinkiin. Eli mulla ei olisi ollut mitään niinku chanssia mennäkään, eli nyt olisi lähtenyt itsekin kotiin Helsinkiin hänen
1: kanssaan.
0: Väistin kaikki luodit. Oon ollut nunna.
1: Oot ollut, joo.
0: Kerrankin. No ei, ainahan minä oon. Eihän mulla ikinä tule mistään mitään.

0: Himmee-biisi Adela, Ain't in LA Energyn iltapäivää. Mehän tullaan pistämään muuten näitä paitoja tämän viikon aikana jatkoon.
1: Joo, on makeeta spessumerkku Ain't in Finland, eikun Baddest Bitches Are in Finland tämmöisellä tekstillä tulos tosiaan merkkupaitoja jakoon meidän sometileille.
0: Semmoinen reilu 20 minuuttia, sulla on myös mahdollisuus napata täältä 500 euroa hittivelhos. Totisinta totta, semmoinen potti on taas tänään pöydällä. On olemassa yksi asia, mitä mun puoliso ilmoittelee mulle jatkuvasti. Ja mä oon nyt ruvennut niinku miettiä, että miksi tätä tehdään. Ja tää on itse asiassa jotain sellaista myöskin, mitä sä, Riikka, ilmoittelet mulle myöskin jatkuvasti. Niin mä haluan nyt ottaa selvää tästä, että minkä ihmeen takia tätä pitää, koska tää on mun mielestä niinku täysin turhanpäiväinen asia. Ja tää on jotain sellaista, mitä moni mies kohtaa päivittäin naisten kanssa.
1: Kuulepa nyt, me naiset ei ilmoitella mitään turhaan. Te ette vaan tajuu.
0: Tehdäänpä niin, että kuunnellaan tosta Kygo Khalid Say My Love ja Becky Hillin Remember. Ja sen jälkeen mä todistan, että tää on turha juttu.
1: Katsotaan, ei varmana ole.
0: Ja saat selittää.
1: Mä selitän. Mä saan uskomaan, että tää ei oo turhaa. Mulla on hyvin vahva käsitys, tiedän.
0: Selkeä.
2: Tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
3: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannasta ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
14: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään.

0: ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Mikko
2: ja Mira tässä, moi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.
3: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Ruokakaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille. Are you ready?
1: Melkein joka päivä sä kerrot mulle eräästä asiasta. Mä oon vähän niinku ihmeessä, että miksi sä kerrot tästä mulle?
2: Kaikelle on syynsä. Kerron kohta uudestaan.
1: Energyn iltapäivä. 5 minuuttia Riikka kertoo.

0: Vitsi, mulla tulee aina jotenkin, kun kuulee Becky Hilliä, niin tulee mieleen joku, tiedätkö, Love Island UK-jakso.
1: Ah jaa, että soiko hän paljon
0: siinä? No hän on tyyli aina siellä esiintymässä.
1: Ai kato, kun mä en ole kattonut varmaan jaksoakaan Love Island UK:ta.
0: Ootsä tosissa?
1: Se on niin tappotylsä formaatti, kun eihän edes ryyppää siellä.
0: Mitä hittoa? Hei, ihan kohta, semmoinen 6-7 minuuttia, niin tullaan pistää 500 jakoa hittivelossa. Mutta on olemassa yksi asia, mitä mun puoliso ilmoittelee mulle jatkuvasti. Mä koen, että on täysin turhaa tää asia. Ja tää on myös jotain sellaista, mitä Riikka, säkin ilmoittelet mulle jatkuvasti. Tänään et ole vielä ilmoittanut, mutta eilen ilmoitit.
1: Eilen ilmoitin.
0: Joo, eilen ilmoitit. Ja teet tätä niin kuin monta kertaa viikossa. Mun puoliso tekee tätä myöskin. Ja se on se, että sä tuut vaan mestoille ja sit sä yhtäkkiä vaan pudotat pöytään. Me ei edes puhuta aiheesta, mutta ihan yhtäkkiä saattaa tulla, että pitäisikö mun pestä hiukset? Tai että mä oon pesemässä tänään hiukset.
1: Tai mulla on hiustenpesupäivä tänään.
0: Niin, että te ilmoitatte meille miehille useasti, että teillä on hiustenpesupäivä tänään. Ja mulla on vaan se, että mitäs sitten?
1: No niin, kun teitä miehiä ei taaskaan kiinnosta.
0: No ei kiinnosta.
1: Tajuuksä, kuin iso tapahtuma se on meidän naisten arjessa?
0: No avaappa nyt sitä.
1: Hiustenpesu. Ensinnäkin ihan koko viikko pitää suunnitella sen pesupäivän mukaan. Milloin treenataan, milloin on millaisetkin kampaukset ja menojen mukaan tietysti, että milloin haluaa näyttää parhaimmalta. Koska esimerkiksi mulla se hiusten pesu, sitä edeltävät päivät, nehän saattaa olla aivan liiskaset ja hirveät, mutta se kun ne on pesty, niin ne ei ole vielä silloinkaan parhaimmillaan, vaan siitä vasta yksi päivä eteenpäin. Eli tämä on oikeasti todella, todella tarkkaa. Joo. Ja se peseminen tietysti, sitä ei voi liian usein tehdä. Se kuluttaa hiusta. Mullakin on täällä katon lisätukkaa ja on värjätty ja muuta, niin että se nyt ei kuluisi ihan liian nopsaa. Ja kovin homma on tietysti se pesun jälkeinen operaatio, kun se pitää kuivata ja stylata ja laittaa.
0: Oletko hengästynyt vaan, kun mä kuuntelen tätä?
1: No niin, mieti. Ei siis turhaa kerrota, miten iso tapahtuma tämä on ja miten tarkkaan me se joudutaan aina suunnittelemaan ja miettimään.
0: Mutta kyllähän te varmaan ymmärrätte sen, että siis ketäänhän ei kiinnosta.
1: Kyllä pitäisi kiinnostaa.
0: Niin, onko tämä niinku jotain sellaista, että sä niinku haet vertaistukea siitä, että sulla on se kaikki. Onko se niinku hirveä juttu mennä peseen ne hiukset?
1: Kyllä se aika hirveä on.
0: No niin, eli tässä on jotain tämmöistä. Koska miten tämä ero...
1: Operaatio. Niin. Se ei ole mikään vaan, että käydäänpä nyt vähän all in five saippualla huitasemassa ja sitten annetaan kuivua.
0: Miten sä reagoisit siihen, että mä tulisin tähän yhtäkkiä, vaan silleen, me puhutaan jostain ihan muusta, ja sitten mä yhtäkkiä, että tänään voisi pestä munat.
1: No ei ole sama asia.
0: No ei ole ihan sama asia.
1: Tarviiko sun föönillä kuivata niitä sun munia sieltä?
0: En ole muuten ikin kokeillut.
1: Ja laittaa kaiken maailman tökötit ja tiedäks miettiä, että miltä ne näyttää ja tuoksuu. Ja...
0: En ole.
1: Ei ole sama.
0: Sinkkumiehenä ehkä mieti tommosia.
1: Ei, niin. Kiharsit sieltä karvat.
0: Ei, kun nehän menee itsestään. Ei, siis ensinnäkin kaikki sheivataan ensinnäkin. Se on
1: niinku
0: se.
1: Mutta tiedätkö, kun mä väitän, että kyllä me mimmit ilmoitellaan myös, jos me tehdään just tommonen everything shower. Että hei, itse asiassa mun pitäisi sheivotakin tänään ja tehdä
0: niin
1: tota ja laittaa. Niin,
0: joo.
1: Koska neissä menee aikaa.
0: Mulle sä et ole tota ilmoittanut. Tyttöystävä on ilmoitellut tämmösiä.
1: Eikö nimenomaan kumppanille ilmoiteta aina noista, että hei, sori, nyt en ole sheivannut. Tai että sheivaminen on sitten yli huomenna, kun on se saunavuoro. Tai...
0: Mutta hiukset sä kerrot kyllä.
1: Hiukset kerrotaan kaikille.
0: No mutta hyvä, että saadaan nyt tähän siis selkeys. Mä en edelleenkään siis niinku mulla vähän aukestaa, että siellä on joku matemaattinen kaava, mitä, niin joo.
1: Me vaan yritetään saada teidät miehet vähän ymmärtää paremmin meidän maailmaa, ja että te ei tarvitsisi aina, niinku, olla heti tällä lailla valittamassa kaikesta.
0: Selkeä.
1: Niin.
0: No, en mä valita
1: siitä. Koittakaa ymmärtää.
0: Mä
1: aikaa
0: ymmärrän.
1: Ja vaivaa.
0: Mä ymmärrän.
1: Menee kaikkeen.
0: Tehän niin, että saat jatkoskin tulla kertomaan aina, kun
1: no,
0: sulla... Laita viesti. Itse asiassa
1: huomenna on hiustenpesupäivä.
0: No niin, laita viesti heti, kun alat hieroa niitä hiuksia. Saman tien.

0: Mintu maailmaa mun Energyn iltapäivää. Nyt lähdetään skabailemaan 0926500. Jos maisin sä ja mulla olisi tarvetta ylimääräiselle viishunttiselle, niin ehkä ottaisin nyt sitä puhelinkättä ja soittelisin.
1: Ja vaikka ei oiskaan tarvetta, kyllä väitän, että kaikilla on, niin soittaisin silti. Helpot massit olisi tiedossa täällä. Allu, mitä itse tekisit, jos saisit ton 500 sen?
0: Kaksi vaihtoehtoa. Maksaisin mätkyt pois.
1: Tai laskut.
0: Tai sit, no ei, sitä mä en sano, mätkyt on lasku kans.
1: Noniin.
0: Tai sit mä ostasin tämmösen niinku kuivaavan pesukoneen. Mä haluun semmosen.
1: Se ois kyllä näppärä.
0: Eikö sulla ole kokemusta semmosesta?
1: No jollain miehellä joskus on ollut semmonen.
0: Sä oot kerroit mulle joskus.
1: Joo, se ois kauhean kiva.
0: Se mies vai se pesu?
1: Molemmat. Ja ostaisin varmaan miehen itselleen sillä 500-sella.
0: Ei 0926500. Nyt ei puhuta mun ja Riikan unelmista, vaan mietitään niitä sun unelmia, mitä sä pystyisit viishuntisella tekemään. Täällähän voi oikeasti lähteä tosi kauaskin. Että ihan sairaanmakeita kokemuksia jossain ulkomaailmassa, jossakin, missä on tosi lämmin ja ihan eri meininki kuin missään, missä on niinku arkena tulee.
1: Missä ei tarvii kuivaavia pesukoneita.
0: Siellä ei tarvii. Heität vaan pyykkinarulle vaikka nyrkkipyykille.
1: Aurinko kuivaa.
0: Aurinko kuivattaa kaiken. 0926500. Puhelin käteen, soita tänne. Tunnistellaan biisiklippejä ja sit kun sä oot niitä tunnistellut tarpeeksi, niin me laitetaan se 500 sinne sun pankkitilille. Ja tänäänkin eka klippi. Ja varmaan ihan kaikki tän tietää. Ja
1: ihan kaikki tietää, nyt ja pitää vaan soittaa.
0: Niin, et jos sä ton tiedät, niin nyt sulla on oikeesti hyvät mahdollisuudet. Ota se luuri käteen, soita meille 0926500. Nopeet syö hitaat, niin kannattaa soittaa nyt heti. Dua Lipan bangeria kuitenkin ennen kuin skabataan. Physical, tulos Energyllä. Ja Mr. Know It All, Teddy Swims. Energyllä.

0: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
10: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
9: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
10: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
12: Poro kylän leipomo, miten voi auttaa?
13: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
12: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
13: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
12: No?
13: Erikokoiset palat.
12: Niinkö?
13: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
12: Entäs sie?
13: Minä syön ne kaikki.
14: Poro kylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
16: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Tässä oli Teddy Swimsy Energyllä. Kello näyttää 15.30 ja oisko tää se päivä, kun viishunttinen lähtisi?
1: No toivotaan, tai että ainakin päästään kunnolla etenemään. 500 euroa tosiaan potissa ja hitti velho. Mennään linjoille suoraan.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hitti velho!
0: Halo!
1: Halo!
0: Kuka siellä?
3: Jasmine.
0: Moi Jasmine, mitä menee?
3: No ihan hyvin, just pääsin töistä ja salille menossa.
1: Ui, reipas. Sulla on syksy ihan startannut kunnolla jo sitten ja arki.
3: Joo.
0: Mitäs Jasmine 500, niin miten käyttäsit?
3: No, varmaan laskui.
1: Joo.
0: Me on kaikilla sama.
1: Perus.
0: Joo, se on pakko maksaa. Jasmine, oot sä kuunnellut?
3: Mä oon jonain päivään kuunnellut. Mä en tiedä, onko siellä nyt veikattu niitä.
0: Joo. Okei.
1: Okay.
0: Mä kerron sulle vielä nopea säännöt. Meillä on tosiaan 10-2 sekunnin mittaista biisiklippiä. Sun tehtävä olisi tunnistaa, että mitä nämä biisit on. Ja jos sä nämä kaikki 10 tunnistat, niin 500 ne on sun.
3: Okei, okay. Niitä on 10.
0: Niitä on 10
1: yhdessä.
3: Joo.
0: Hyvä. Ei oikeastaan muuta. 2 sekunnin mittaisia biisiklippejä. Sulla on 5 sekuntia aina aikaa vastata per biisi.
3: Ja biisin nimi.
0: Biisin nimi.
1: Yes.
0: Joo. Ei artistia tarvita. Oot sä ready?
3: No varmaan.
0: Ei vitsi, nyt
1: mennään.
0: Nyt tuli epävarmuut vähän siellä.
1: Ei älä nyt kuule itse varmana vaan siellä.
0: Jasmi, sä, you got this, sä hoidat tän.
1: No tuttui biisei.
0: Joo, näissä tiedät nää, hei. Eiks niin?
3: Joo.
0: Niin hyvä.
3: Joo.
0: Eka klippi. Jasmin, mikä tää on? Jippi kai, hei, hei,
3: hei. No tää on jippi kai.
0: Jei. Joo!
2: Taikuus hyväksytty.
0: Saavari, mä pelästin, että se oliko se loppukohta vielä. Se piti saada Jasmin sinne. Okei, toka klippi. Nyt kuuntele ihan supertarkkaa. Tää on ollut yllättävän haastava.
3: Am I wrong?
0: Joo!
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Jasmin!
1: Yes!
0: Wow!
1: Kyllähän sä nää tiiät ja klaaraat.
0: Todella kova. Hei, nyt me tänään me mennään pitkälle. Okei, Jasmin, keskitytään. Joo. Kolmas klippi. Mikä tää on?
3: Ihana kipu.
1: No
2: on se velho.
0: Vitsi, mä oon ihan haipeis, hei. Nyt on kova, nyt on kova.
3: Nyt lähtee.
0: Niin muakin. Hei, neljäs klippi. Mikäs tää?
3: Ei
0: kauhean.
1: Sä tiiät.
3: En tiiä.
1: Mut hyvin aukes sieltä jo useampi.
0: Siis wow. Vitsi, vedit kyllä makeen tempun. Et sä tunnistit sä tuota artistia ees tosta äskeisestä?
3: En tunnistanut.
1: Okei.
3: Oli ihan, en tiedä onko kuullutkaan tollasta.
0: Kyllä mä väitän, että sä oot.
1: Väitän, että sulla on ainakin haju.
0: Mut se on vaikeesta kohdasta. Kyseessä on...
3: Okei.
0: Enpä sanokaan mitään. Meidän siis sanomaan.
1: Festareilla villinnyt muun muassa.
0: Joo, hän on villinnyt, kyllä.
1: Kyllä.
0: Jasmine, hei siis tää oli ihan mieletön suoritus. Oikeesti, sä menit tosi pitkälle. Aika harvoin tulee tämmösiä puheluita.
3: Joo, no niin.
0: Ja nythän me tiedetään, koska tää järkkä tulee olemaan täysin sama, niin nyt jos sä kaivat ton neljännen klipin tosta, ja sä vaikka rimpautat meille uusiksi ja hoidetaan sulle se 500.
3: No pitää kaivaa, joo.
0: Jees,
1: tehdään näin.
0: Tsemppii gymille.
3: No niin,
1: hyvää treeniä.
2: Energyn hitti velho. Jälleen huomenna.

0: Temper City ja Hit Music Ownilla Energyllä.
1: Allu ja Riikka tässä Energy-iltapäivässä.
0: Se on muuten 18. elokuuta ja rupeaa pikkuhiljaa olemaan syssy täällä.
1: Onko se punkkukausi sitten, mikä tästä starttaillaan, kun festarit on saatu pikkuhiljaa pakettiin?
0: No siinä sä oot kyllä oikein, että kausi vaihtuu, mutta mun mielestä me ollaan siirrytty aika rasittavaan kauteen. Tää on meinaan se aika ja se kausi, kun kutsumattomat vieraat valtaa sun asunnon, halusit tai et.
1: Jaa, Jehovat tulos ovelle.
0: Ei oo kyllä Jehovista.
1: Eksät haluaa halailee cuffing season.
0: Nyt on kyseessä itse asiassa vieläkin sitkeämmät tyypit kuin eksät.
1: Oh, really?
0: Mieti pahin mahdollinen eksä, niin tää on vieläkin sitkeämpi tyyppi. Mistä on kyse?
1: Ero.
0: Monella suomalaisella on näitä, halusit tai et. Sullakin, Riikka, näitä on, vaikka väität, että ei ole. Mä kerron kohta, mistä on kyse. Aliisa Syrjä soi kanssen, piti olla minä. Ja sit hei Miley Cyrus, The End of the World. Then it's not the end of the

0: Hit music only.
1: Energy. Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä?
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin... Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Miley Cyrus, End of the World, Energyn iltapäivään. Ja nyt ollaan siinä vuoden ajassa, että banaanikärpäset on ottanut vallan. Ootko huomannut?
1: Ai. No en kyllä oo omassa kodissani juurikaan tähän pulmaan vielä törmännyt.
0: Toisaalta etpä sä kyllä himassa pahemmin ookaan.
1: En oo kotona kauheasti ja mun niksihän tähän on se, että sinne kotiin en myöskään kauheasti mitään ruokaa tai hedelmiä osta. Tai myöskään huonekasveja. Mä en tiedä liittyykö huonekasvit mitenkään niihin banaanikärpäsiin, mutta mun kotona ei oo käytännössä mitään, mistä niitä voisi tulla.
0: No mutta eikö niinku banaani?
1: Yök. En osta ikinä banaaneja.
0: Miten sä et osta banaaneja?
1: En tykkää banaanista.
0: Miten joku ei tykkää banaanista?
1: No varmaan, siis tiedäks, mulla on tullut noista banaanikärpäsistä nimenomaan se,
0: onks se
1: eniten ehkä, että en halua. Ei banaani mun mielestä ole niin hyvä, että se olisi sen arvosta, että mun kotona asuisi sitten kärpäsiä.
0: No mutta nehän viedään pois ennen kuin ne kärpäset tulee sieltä.
1: Ei, kyllä sieltä varmaan kerkeisi sitten ilmestyä ja sit katsokko se banaani jäisi mulla syömättä ja sit se olisi siellä ihan tummuneena ja sit ne kärpäset vasta innostuisikin.
0: Mulla on joskus jäänyt jonkin treenikassiin joku banaanin kuoret ja joo. Sit se on niinku oikeasti ollut siellä tyyli 1,5 kuukautta. Ja sitten sä oot avannut sen treenikassin, niin sä oot oikein pöllähtänyt niitä kärpäsiä, niitä banaanikärpäsiä. Semmoinen kuin ihan hirveä kasa tullut niitä.
1: Ei, kiitos.
0: Joo, täällä on siis tämmönen juttu, että mistä johtuu, että banaanikärpäset on niinku lavuaarin ympärillä, vaikka on niinku puhdasta. Niin sinne viemäriin on saattanut joutua niinku ruoan tähteitä ja sitten ne niinku haistaa ne banaanikärpäset sen. Niin.
1: Tuleeko ne banaanikärpäset sieltä viemäristä?
0: Ei ne sieltä viemäristä tuu.
1: Okei, eli ne tulee sieltä jostain hedelmästäkö, joo, ja minkä on ostanut kaupasta.
0: Ne on muninut käsittääkseni niinku valmiiksi.
1: Niin. Hyi. Joo.
0: Jos on joku banaanikärpäs asiantuntija, voi laittaa meille viestiä.
1: Meitä vähän valaista.
0: Mutta siis tää on oikeasti se vuoden aika. Mä muistan, että joka vuosi ne tulee just näihin aikoihin. Ne on niinku ihan joka puolella.
1: Mistä sekin sit johtuu?
0: No, liian vaikeat kysymyksiä.
1: Ne on kesän muninut sinne.
0: Ne on kesän muninut
1: nyt
0: sinne.
1: Nyt lähtee.
0: Onks nää vähän niinku, tiedätkö, sun eksat?
1: Ei kun tiedäkö, mikä niilläkin alkaa. No. Ne herää henkiin, kun punkkukausi koittaa.
0: Punkkukausi.
1: Se on nyt punkkukausi. Se on kesän riennot riennetty ja banaanikärpästikin tulee kotiin. Lovuaarin juurelle, jos sinne joku punkun jämä vaikka tipahtaisi heillekin.
0: Mullahan on semmonen banaanikärpäs ansakin kotona, minkä mä oon tehnyt. Ootko koskaan te viritellyt tämmösiä?
1: En oo, mutta oon lukenut näistä ja nähnyt vinkkejä paljon. Eli erilaisia.
0: Heität jotain niinku sokerijuomaa vaikka, missäkin käy, laitat jonkin mukia ja sit sinne fairiin, niin ne jää niinku kiinni sinne.
1: Ah niin se fairi, kato, kun kyllähän sit mulla niitä tölkkejä siihen lavuaarin reunalle on joskus jäänyt.
0: Sieltä ne on tullut.
1: No niin.
0: Tai sinne ne on jotenkin mennyt
1: haistaa. Sinne, mutta fairiapa pitää muistaa ruiskauttaa ensi kerralla.
0: Mut siis mieti kuinka haastavaa banaanikärpäsistä on päästä eroon, koska siis maailman ensimmäiset eläimet avaruudessa.
1: No niin, ne on ollut he niinkö?
0: Ne on ollut banaanikärpäset.
1: Mutta laikakoirakin jäi nyt sitten kakkoseksi.
0: Joo, siis vuonna 1947 raketilla lähetettiin banaanikärpäset avaruuteen.
1: No olisi kaikki saanut jäädä sinne.
0: Niin, ja siis täällä niinku testattiin, että miten he niinku reagoi, että selviikö ne hengissä. Tää oli semmoinen aika, että ihminen ei ollut tietenkään käynyt vielä siellä avaruudessa. Ja arvaa, mitä niille kävi.
1: No ei mitään.
0: No ei niin, ne selvis. Eikä yllätä, koska musta tuntuu, että vaikka mä räyttäisin, tiedätkö, ydinpommin kotona, niin tiedätkö, että banaanikärpäset, ne muuten jää.

0: Energy. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Varasit se jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
15: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
18: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
19: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia.

0: sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Are you ready?
3: Pari yli neljä kellossa.
4: Haluja, Riikka, tossa kuuteen.
3: Saanko tosta mitään selvää? Pari yli neljä.
4: No niin. Rauhoitutaan.
3: Anja Sara B.

0: Booming Creepin The Weeknd 21 Savage Energyllä.
1: Allu ja Riikka tässä.
0: Täällähän me ollaan. Ja siis mieti, että kun parisuhde alkaa, niin tutkimuksen mukaan 87% miehistä tekee yhden radikaalin muutoksen omaan elämäänsä. Mä mietin tätä nyt tarkemmin, niin kyllä se muuten näin on.
1: Ootko itse tehnyt myös samalla lailla?
0: Kyllä.
1: Okei. Okay. Hmm. Kiinnostaa isosti.
0: Onks tää jotain sellaista, mitä säkin oot, Riikka, kokenut, niin mä kerron sulle kohta, että mistä tässä on oikein kyse.
1: Jos tää on jotain positiivista, niin en varmana oo kokenut. Jos tää on negatiivista, niin varmasti oon.
0: No, tää on vähän silleen, että miten sen nyt ottaa, mistä kulmasta kattoo.
1: Aivan.
0: Cat's Eye Animal ja Harry Stylesin American Girls. Kuunnellaan nää eka Energyllä ja sit selviä, että mikä tää juttu on.

0: American Girls, Harry Styles Energyllä. Pidä kiinni, Mirellaa, Lauri Haavi ja Benny Blanco, Justin Bieber, Lonely. Nämä on tulossa heti nextiin, pelkkiä hittejä, niin kuin aina täällä Hit Music Onlylla.
1: Totta kai. Energy-iltapäivä, Allu ja Riikka.
0: 87% miehistä unohtaa frendinsä, kun he hankkii tyttöystävän. Näin sanoo tutkimustulokset. Eli 87%. Niin, mieti, onko se mennyt sitten silleen myös sulla? Että ne on niinku, fokus on ollut Riikassa.
1: Ei, kun mä en nimenomaan pysty uskoa tätä ollenkaan, kun musta tuntuu, että eihän se noin mee. Ei, niillä on fokus yhtään siirtynyt muuhun kavereista tai mistään muustakaan.
0: No kyllä, mulla ainakin on mennyt siis ihan täysin, että fokus on
1: oikeesti
0: paljon enemmän tyttö. Ootko
1: hylännyt ystävässä?
0: No en mä nyt sanon hylännyt, mutta se, että totta kai niin kuin se game muuttuu.
1: Joo.
0: Niin. No eiks mukaan?
1: Ei, mun parisuhteessa ei ole muuttunut. Koska mä olisin väittänyt, että toi tapahtuu enemmän sitten nimenomaan, että ehkä ne mimmit vähän saattaa hävitä sieltä kaveripiireistä hetkeksi. Mutta ehkä se tapahtuu sitten molemmilla, no, paitsi mun miehillä.
0: Tässä sanotaan myös, että miehet myös tukeutuu naisiin todennäköisemmin vahvasti romanttisen kumppaninsa emotionaalisen tuen lähteenä. Ja niin, tämä voi johtaa ystävyyssuhteiden vähittäiseen heikkenemiseen, kun aika ja huomio siirtyvät parisuhteeseen. Et niinku tässä on myös se, että me ollaan niinku niin erilaisia.
1: Niin ollaan.
0: Ja sitten tässä myös sanotaan, että tämä voi olla myös rankkaa miehelle, koska se on niinku ainoa emotionaalinen tuki, mikä tulee sieltä tyttöystävältä. Mm. Niin sitten jos parisuhde päättyy, niin yhtäkkiä sitä ei olekaan sitten ollenkaan. Mutta kun teillähän niitä löytyy, niitä
1: Löytyy, ja mehän käydään koko ajan kavereiden kanssa kaikki jutut läpi niin, ja äidin kanssa kaikkien ja naapureiden kanssa.
0: Siis toi on ihan hullu oikeesti.
1: No voi teitä miehiä. Voi.
0: Jos sä olisit sanonut ton yhtään sille, että sä tarkoittaisit sitä, niin mä voisin niinku
1: tarkoittaisin, jos se noistaisi vähän katkerat. Miksi te sitten rikotte ne parisuhteet itse ja heitätte sen teidän ainoan oikeasti merkittävän ihmissuhteen? Naisen, joka teitä kuuntelee ja tukee, on valmis rakastaa kaikista virheistä huolimatta. Sitä kohtelette sit huonosti ja heitätte roskiin ja sitten kitistää siellä, kun ei ole ketään muuta, kelle avautuu. En yleisesti tiedä, niin, ei kaikki.
0: Olin juuri tulossa tähän.
1: Valitettavasti vaan nyt omasta puolestani mulla on tämmöisiä kokemuksia.
0: Eli oot sä nyt sitä mieltä, että yksikään sun ukoista ei kuulu tähän 87%?
1: No eipä tunnu kuuluvan. Miten mulla on kaikki kauhuus?
0: Mistä sä kairaat noit sun ukkoja oikeesti? Tuleeko ne jostain baarista?
1: No aika moni varmaan
0: niin,
1: joo.
0: Tää on nyt se
1: tiedätkö, tässä on joku peiliin kattomisen paikka. Mullahan on joku pahasti hätänä.
0: On, no sekin. Mut kun mä oon sanonut sulle tästä, että mä oikeesti uskon, että sä kaivat vääristä mestoista. Että jos sä oot niinku aina 2 promille humalas, jos sä ei tiedä, että sä karaoke...
1: Ei, itse asiassa en mä baarista oo varmaan yhtäkään mun kumppania löytänyt.
0: Okei,
1: okay. Joo. Mutta mulla on vaan... En tiedä, mulla on päässä vikaa.
0: No ei se
1: miesten
0: ei
1: kanssa.
0: Ei, nyt me tehdään niin, että se vika on miehis.
1: No mutta kun niin se on.
0: No niin on.
1: Oikeesti
0: no
1: sitä
0: niin
1: mieltähän mä ihan
0: no,
1: oikeesti.
0: No niin, no sit se on silleen.
1: Joo, paitsi nämä, jotka 87%, jotka unohtaa ne kaverit, niin te ootte ihan niin.

0: Mirella ja Lauri Haa, pidä kiinni Energyn iltapäivään. Damian ja David, talk to me. Sit ois tulostaan kans toi Die Die, eli Shakira ja Burna Boy, MM-kisa anthemi.
1: Joo, sillä jatketaan. Alu ja Riikka täällä. Ja mullahan on haasteita tässä arkeen paluussa lähinnä tuon nukkumaan menoon ja heräämisen kanssa. Mä tiedän, että sä et hirveästi Alu tähän samaistu.
0: Sähän oot siis maailmankaikkeuden COVID-nukkuja.
1: Ja kukkuja.
0: Oot, joo, sä oot muuten toi.
1: Kukkuja ja nukkuja.
0: Sut on niinku vaikea saada nukkumaan, mutta kun sä sinne päädyt, niin sähän et sieltä helpolla nousu.
1: Vielä vaikeampi mua saada hereillä. Mä oon kaikki maailman kikat yrittänyt herätyskellonkaan. Tiedätkö, että laitan sen toiselle puolen kämppää, että sit mun on pakko aamulla nousta, kävellä hakemaan se sieltä ja sammuttaa. Mut silti menen takas sänkyyn.
0: Mitäs niinku päikkärit? Pystyt sä ottaa päikkäreitä?
1: No en, ne on tosi petollisia mulle. Mulla saattaa olla silloinkin herätyskello, kun otan päikkärit ja sammutan sen vaan. Enkä, ei se auta mitään.
0: Ootsä kuullut tästä 5 sekunnin tekniikasta? Se menee niin, että sä lasket 5 ja sä vaan nouset.
1: No niin, joo.
0: Joo,
1: ei
0: kun ihan oikeesti. Toi on ihan siis kansainvälinen tekniikka, mitä mä esimerkiksi käytän. Aina ei jaksa, että sä nousta, laske 5 ja sit sä vaan päätät, että sä teet sen.
1: No niin, no ei oo mulla tommoista itse kuriin, mutta nyt on ehkä vihdoin semmonen keksintö, millä mutki sais hereille ja muutkin siellä, joilla on vähän vaikeuksia. Ja tulee ehkä torkuteltua sitten sen herätyskellon kanssa. Nyt joku Mimmi on keksinyt tämmösen, tää on niinku sovellusäppi. Sä lataat sen sun puhelimeen ja sä maksat jonkun tämmöisen osallistumismaksun siitä äpistä. Ja se herättää, se on niin kuin herätyskelloäppi. Kun se herättää sua aamulla, niin sun pitää tietyn ajan kuluessa ottaa tietty määrä askelia, jotta se äppi näkee, että sä oot herännyt
0: niin
1: ja noussut oikein sieltä sun sängystä. Mm. Ja silloin sulle sun ei tarvitse käytännössä maksaa sitä rahaa, minkä sä oot sinne laittanut, se palautuu sulle. Mutta jos sä torkutat tai et herää tai ota niitä askelia, niin sä menetät sen rahan, minkä sä oot sinne appiin laittanut.
0: Niin.
1: Eli käytännössä maksaisit siitä, että sä torkutat tai et herää tarpeeksi aikaisin.
0: Niin. Mutta esimerkiksi sut tuntien, niin sen summan pitäisi olla ihan mega iso, koska sä oot tunnettu siitä, että sä maksat itses ulos jostain
1: tilanteista.
0: Joku semmonen niinku työläsjuttu, että pitäisi laittaa ruokaa, niin sä mieluummin volttaat ja maksat
1: niin
0: itses kipeeksi.
1: Niin toi on kyllä totta. Niin, eli tää olisi vaan uusi rahareikä mulle mun elämässä.
0: Ei toimi.
1: Ei tääkään toimi.
0: Jos se on joku ihan, mikä se summa on? Kerrotaanko sitä siinä? Mikä se summa on?
1: Ei kerrota summa. Mä en tiedä, että saako niin itse jotenkin määrittää, mutta joo, kyllä tässä isoista rahasummista niin pitäisi puhua.
0: Mieti se tilanne, kun sä heräät aamulla ja sit sanotaan, että sulla on vaikka 20 euroa tuolla kiinni. Mm. Eihän sua kiinnostaa.
1: Tai joka torkutus maksaisi vaikka 5.
0: Ei sua kiinnosta.
1: Mullahan on herätyskello laitettu aina aamulla sille, että mulla on torkutusvara siinä.
0: Niin.
1: Että saa 5 kertaa vaikka torkuttaa.
0: Mä oon aina miettinyt sitä, että miksi sä teet tolla tavalla, koska moni tekee tätä. Moni, et ole todellakaan ainoa, kenellä on vaikea kertoa.
1: Tiedät, siellä on monta muutakin torkuttajaa.
0: Ja sä oot kova torkuttelija, niin miksi et sä tee vaan niin, että sä laitat niinku suoraan sen herätyksen sinne, mikä on niinku absoluuttinen herätyspiste. Et sun on pakko herää tosta. Sen sijaan, että sä torkuttelet ja teet se itsellesi vaikeaksi.
1: No kun mua pelottaa, että sitten mä torkuttaisin myös sen, tiedätkö, sen takarajan yli. Se on niin vaikeeta se herää. Jos joku on keksinyt tähän jonkun keinon, millä on saanut lopetettua sen torkuttamisen, pääsee oikeasti yhdellä herätyksellä ylös, niin kerro mulle.
0: On keksinyt.
1: On, niin, mutta jonkun semmoisen, mikä oikeasti toimii.
0: 5 sekunnin. Mä
1: nyt joku oikee.
0: No, perhana. Mm,
1: joku vinkki, kun sä heräät ihan mielellään kukonlauluaikaa ilman mitään herätyskelloja. Mutta joku, jolle se on yhtä vaikeeta kuin mulle, niin kerro, mikä sun konsti on. 050 501 719.
0: Talk to me, Damian Dabi.

0: Shakira ja Burna Boy. Die Die Energyn iltapäivänä. On kiva saada uusia artistitulokkaita. Esimerkiksi tämä Iida, joka julkaisi nyt perjantaina biisin, joka on muuten tälläkin hetkellä Spotify-lista ykkösenä. Hei, kymppi minsa. Vähän reilu kymppi minsa. Me tullaan kuuntelemaan tää väärä nainen Iidalta täällä Energyllä.
1: Mut me ollaan myöskin selvitelty vähän tämän biisin taustoja, myöskin Iidan taustoja täällä meidän vieraana. Saatiin hänestä nauttia ja toihan on tosi samaistuttava biisi monelle. Tota voi siis silleen huuto laulaa mukana ja aika monella joku eksä siitä tulee mieleen, niin millaisia ihan eksiä Iidalla on ollut ja onks tässä nyt oikeesti isompaakin omaa tarinaa taustalla, niin tää on selvitetty.
0: Iida saa kohta paljastaa, mistä on oikein kyse. Kai Gon Save My Love, Post Malone, I Had Some Help ja sen jälkeen hypätään Iida-pakettiin täällä Energyllä.

0: Hit music only.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai?
3: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Mikä tää on?
11: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
10: Mikäs tää on?
11: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
10: Äiti, mikäs tää on?
11: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
12: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
15: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
17: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
23: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
0: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
24: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Post Malonein I Had Some Help Energyn iltapäivää. Me tullaan muuten jatkaa Spotify lista ykkösbiisillä. Uusi pop-artistitulokas Iida julkaisi uusimman sinkkunsa viime perjantaina. Tää biisihän on Väärä nainen, ja jos oot tässä TikTokia selaillut kesän aikana, niin oot saattanut törmätä tähän. Ja tässähän kävi niin, että tämä biisi on kaikkien aikojen eniten julkaisupäivänään striimejä kerännyt naisartistin biisi Suomessa. Vähän vajaa 300 000 striimejä eka vuorokauden aikana.
1: Historiallista ja huikeeta. Ja Iidahan pamahti isolla energialla myöskin tänne meidän Energyn iltapäivään. Ja totta kai me selvitettiin, että millainen tyyppi, väärä mies, on tämän biisin takana.
2: Energyn iltapäivä.
1: Ei ole missään väleissä eksään. Kaikki todistusaineisto eksästä on tuhottu. Onko tämä sun mielestä hyvä vai huono?
3: Ei ole missään väleissä.
1: Eksä on pyyhitty.
3: Eksä on pyyhitty pois. Se riippuu siitä. Mulla on aika paljon ymmärrystä. Toi on kyllä niinku hyvässä ja huonossa kaikkiin asioihin, niin ymmärrystä löytyy. Ja se riippuu siitä tilanteesta, mikä, on, niinku, mikä se tilanne on, että siihen eroon päädytään. Mm-hmm. Ja jos se on vaan parempi silleen, että sä estät sen toisen, otat kaikki pois, niin silloin siinä tilanteessa...
1: Oot sä joutunut tekemään tolleen?
3: Melkein.
1: Onko estolistalla eksä tällä hetkellä?
3: Ei oo vielä.
1: Yeah! Onko menossa?
3: En mä tiedä. Onko?
1: Okei, okay, voidaan tätäkin puida tämän jälkeen. Sitten pitääkö se nyt estää lopullisesti? Oh. Onko hän onnitellut sua nyt menestyksestä?
3: Oh. Okei. Okay.
0: Joo. Eli siis se tietää, että tämä biisi kertoo.
1: Onko kertooks tämä hänestä?
3: Ei.
0: Ei. Okei. Okay. Ei.
1: No niin, okay. Siitä sait.
0: Mä ajattelin, onko tämä niinku jostain yksittäistä, joka silleen tietää, että hei, ton on niinku toi meitsistä.
1: Eikö sehän toivoo ja luulee siellä, niin. Että meillä niin iso vaikutus.
3: Mm, ei oo, hiljaa siellä.
1: Sitten tämmönen todella nonchalant tyyppi, mm-hmm. että hänestä kuuluu maks 2 viikon välein. Tai voidaan nähdä, sopii deittejä maksimissaan niinku 2 viikon välein, ei yhtään tiiviimmin.
3: Iu, ei pysy musta kaukana, koska mä oon kyllä huomannut sen, että mä kyllä niinku tykkään siitä huomiosta. Ja sit jos mä haluan nähdä, ei tietenkään aina, mulla on tosi tärkeää, että sillä toisella on oma elämä ja näin.
1: Kyllä.
3: 2 viikon välein. Mm. Jos mä oikeasti tykkään siitä toisesta, niin sit toi on kyllä liian harvoin.
0: Niin. Ei se ole mitään.
1: Se ei ollut kivaa. Ääntä peruu teidän yhteisen illan, poikien illan takia.
3: Sitten se pitää kyllä olla, että sen joku kaveripoika on mennyt naimisiin ja sitten sitä... Tiedätkö niin kuin, että se riippuu silleen, että mitä siinä on tapahtunut, niin. Että ne haluaa pitää. Mutta jos vaan joku...
1: Yhtäkkiä lähdetään vaan
0: pahalle. Saunailta. Hell no.
1: Joko on ne häät tai hauta, niin. Joko on tyyliin kuollut, niin sitten voi...
3: Kyllä, siitä mä ymmärrän. Ymmärrystä löytyy, kato. Niin, tiettyihin tilanteisiin.
1: No entä sitten, sä oot lähes tyttöjen iltaan ja se on tosi mustis.
3: Mä ehkä vähän. Mun mielestä oikeasti, jos toinen niin kuin, silleen, mun mielestä se on hienoa varsinkin, että jos se kertoo, että, tai okei, tilanne, että toinen on mustasukkainen sen takia, että mä lähden pihalla, niin kuin ulos ystävien kanssa, se ei ole hyvä tilanne. Mm. Koska mä, niin kuin muhun voi luottaa ja mä en osoittanut mitään, minkä takia olla mustasukkainen, niin silloin Kyllä. se ei ole hyvä. Mutta sitten jos se toinen kertoo jostain asiasta, mikä siltä tuntuu pahalta, niin mun mielestä se on niin kuin söpöö, että toinen on vähän mustis.
0: Niin.
1: Ja tossakin kommunikoi. Että
3: kommunikointi.
1: Onko sulla ollut tosi mustasukkaisia kumppaneita?
3: Ei tosi mustasukkaisia.
1: Okei, okay, hyvä. Joo. Ja toivotaan, että nyt artistiuralla ei semmosia myöskään
3: niin.
1: tuu. Mitä jos ei se ole koskaan kattonut mitään sun TikTokkeja tai yhtään haippaa sun somesisältöä?
3: Mä oisin niinku offended, että jos toinen ei halua katsoa mun videoita, miksei?
1: Niin.
3: Miks?
1: Entä jos ei se osaa sun biisin sanoja?
3: Ei, toi on huono. Tuo niinku, oikeasti supportive molempiin suuntiin. Sitten sen urani mä oon silleen sen biggest hype girl, come on.
0: Joo.
3: Ja sit vice versa.
2: Uutta musiikkia Energyllä.

0: Talk to you another. Energin iltapäivään. Se on tiistai 18. elokuuta. Ja tuossa alkukesästä frendi pyysi mua muuttoa avuksi. Aina välillä pitää kyllä mennä jeesaa.
1: Kyllä silloin mennään, kun kaverit pyytää, koska sit sä tarvit ite niitä joskus myös avuksi.
0: Mentiin roudaamaan niitä kamoja. Mä tulin sinne asunnolle ja sit siellä oli yksi tämmönen niinku, vähän niinku kaappi. Ja sit mä ajattelin, että okei, onkohan tää kaappi tyhjä. Ja päätin kysyä sit mun kaverilta, että onko tää kaappi tyhjä. Koska joskus jengi jättää tavarat kaappeihin sisään ja sit ne kannetaan niinku suoraan sellaisenaan muuttoautoon.
1: Ja sä olit reippaana menossa jo sitä tyhjentää.
0: Niin, ja sitten mun frendi oli silleen, että oota, älä avaa sitä. Loppujen lopuksi hän avasi sen kaapin. Ja se, mitä sieltä kaapista tuli esiin, niin tähän järkytti mua oikeasti. Tää on tosi pahasti.
1: Wow, mitähän sarjamurhaa ja salaisuuksia sieltä on paljastunut?
0: Nyt oli oikeasti luuranko kaapis.
1: Apua.
0: Mistä on oikein kyse? Mitä sieltä kaapista oikein paljastui? Vajaa 10 minsa. Mä kerron tän, mutta sanotaan näin, että en mä niinku enää tästä päivästä eteenpäin pysty tätä mun frendiä kattoo ihan normaalisti.
1: Vai ootteko te kuitenkin vielä tekemisissä?
0: Mä kerron kohta.
1: Okei.
0: Heidi Swims heti 5 jälkeen Nextiin täällä. Mr. Know It All. Sitten on kans vähän semmonen DJ Gocha-fiilis. Tää on himmeä biisi, Michiko. Melodia Jason Derulo on mukana.
2: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa.

0: matkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
1: Norwegian.
2: Hei, maistuisko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Paljon onnea vaan.
9: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
10: lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Michiko DJ Gocha, Jason Derulo.
1: Ja Melody! On koko keri siinä. Ja Allu ja Riikka on täällä. Me ollaan voiton puolella, mutta kuuteen asti me taas painetaan todellakin.
2: Mä olin tuossa alkukesästä auttamassa mun kaveria muutossa. Hirveet hommaa, mutta joskus pitää jeesaa. Näin se vaan on. Ja mentiin sitten sinne asunnolle ja siellä oli yksi tämmönen kaappi sitten, minkä luokse mä olin menossa niin kuin tyhjentämään sitä. Sitten mun kaveri oli silleen, että älä mene sinne, että siellä on mun niin kuin keräilyaarteet.
1: Keräilyaarteet.
2: Mä sit, en mä sit tiennyt, että sä niin kuin keräilet jotain. Mitä sä niin kuin keräilet? Ja sitten hän niinku tosi läheinen ystävä, niin päätti sitten kertoa mulle ja näyttää, että kun hänellä on siellä siis semmoinen kansio, minne hän on kerännyt omia rupiaan. Kaikki ruvet, mitä silloin on ollut, mitkä saa irti, niin se on laittanut ne kansioon semmoiseen, tiedätkö, muovi. Siis tiedätkö, kun on lätkäkorttikansio, niin se on niinku omat ruvet. Tää ei oo ees vitsi, vaan ihan oikeesti. Niin mä järkytyin.
1: Mä en pystyis puhumaan.
2: Siis on oksettava.
1: Tiedätkö, mulla kävi mielessä, no niin, jotakin saakeli varpaan kynsiä tai jotain.
2: Omat ruvet, sit sillä niinku aina...
1: Miksi?
2: Sit siinä luki aina vuosi, missä ne
1: eikä
2: on niinku...
1: Eikä luki.
2: On, luki. Sillä oli lapsuudesta saakka niitä. Ja niin sit se varmaan niinku pystyy muistelemaan, tiedät sä. Mutta nehän pitää niinku repii ne ruvet sitten aina siinä.
1: Mitä?
2: Joo, tää on
1: mä
2: mun mielestä...
1: ymmärrän, että monet tykkää räppälätä rupia. Olipa muuten ällöttävät sanat peräkkäin räppälätä
2: rupia. On muuten kauhean.
1: Mut kuka ne haluaa säilyttää tolle vuosiluvuttaa, laittaa... Ootteko te vielä kavereita tämän paljastuksen jälkeen?
2: Totta kai ollaan. Kyllä meillä on kaikille
1: Elä
2: ihmisillä vähän luurankoja kaapissa.
1: Nyt juokset karkuun.
2: Toi on
1: ihan tuommoista sarjamurhaa ja shittiä.
2: Mä oon sitä mieltä.
1: Joku toistenkin ruvet varmaan siellä. Hänen uhrien ruvet seuraavassa
2: siellä
1: kansiossa.
2: Siellä oli kyllä yksi kaappi, mitä mä en uskaltanut avaa.
1: Älä tongi enempää.
2: Siis mä oon oikeasti rehellisesti sitä mieltä, että jos sulla ei ole luurankoja kaapessa, niin sä et ole edes normaali. Kaikilla on jotakin.
1: No, rupia kaapissa.
2: Okei, se on outo. Se on outo. Siis se on ihan super outo. Mut siis mä oon ihan varma, että jengillä on tämmösiä. No ois kiva, että jos...
1: No ei oo kiva, jos siellä on rupia tai jotain pahempaa, niin älä edes paljasta.
2: Onks tää niinku pahempi kuin ne varpaan kynnet?
1: No, aika samoissa mennään kyllä.
2: Varpaan kynnet siellä kaapissa. Mut hei, 050 500 1719, jos sulla on jotain tämmösiä outoja keräilykohteita tai jos sulla on sun frendit. Tää oli ihan sairasta kamaa, mä tiedän, että se on, mut siis niinku, jotkut harrastaa tällaista.
1: Outoja on harrastuksia.
2: Se on muuten siis oikeesti ihan super oksettavaa.
1: Siis mua tekee pahaa.
2: Ei, mut ei oo niin oksettava kuin ne varpaan kynnet.
1: En tiedä.
2: Onkohan
1: varpaan kynsiä olisi paljon vähemmän.
2: Tiedätkö, kun keräillään asioita, niin monesti kavereiden kanssa vaihdellaan. Voikohan niitä sitten niinku vaihdella ja onko niinku harvinaisuuksia?
1: Niin, sulla on varmaan niitä varpaan kynsiä. Hänellä on rupia, niin voitte vaihdella niitä sitten.
2: Niin. No, mutta sitähän, että jos olisi niinku oikein intohimoinen keräilijä, niin sitähän koittaisi niinku heittäytyä tilanteeseen, että saisi niinku uutta kokoelmaa kasaan.
1: Niin. Että koko ajan ruhjoo itteensä niin tuolla.
2: En mä tiedä, miten tää menee. Et jos on joku intohimoinen harrastaja, niin voi laittaa viestiä tänne näin.

0: The Bows on Magnetic Energyn iltapäivässä. Täältä olisi tulossa seuraavana Alessia Karan todella makea biisi, Scars to Your Beautiful. Wow, ja sitten tähän hieno perään Alisa Syrjä.
1: Ja aika moni varmaan tällä hetkellä itse asiassa miettii tähän tyylin, että sen piti olla minä, kuka olisi ollut alttarilla suosikki artistin kanssa tuossa viime lauantaina, koska siellä on kuule Allu Salahäitä tanssittu. Kotimainen, kaikkien lemppariartisti on mennyt lauantaina tosiaan Salaa naimisiin.
0: Nyt on todellakin teetä pöydällä. Tämä on iso uutinen. Lisäksi Sara Larssonhan oli tuossa perjantaina Flow-festivaaleille esiintymässä. Meillä oli kauhea FOMO, me ei oltu keikalla.
1: Edelleen on.
0: Ja päivä tämän jälkeen Sara Larsson oli poistunut Suomesta. Hän oli lentokentällä joutunut äärimmäisen ärsyttävään tilanteeseen. Tämä on semmoinen tilanne, mistä minä ja sinä kyllä ärsynyttä sata varmasti.
1: No kyllä, ja on ärsynytty monta kertaa.
0: Mikä tämä tilanne oikein on, niin selvii kohta, kun hypätään viraaleihin. Eli me jaetaan teetä just sulle Priikan kanssa.
1: Iltapäivä teet. Energillä soi.
2: Parhaat uudet hitit.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
7: Ai jaa, en tiennytkään.
6: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
7: Onko oma vene?
6: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
7: Ja kalaa tulee?
6: No kyllä tulee, ja isoja. Varmaan.
7: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
6: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
7: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
6: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
0: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Zara Larsson hän piipahti perjantaina Suomessa Flow-festivaaleilla ja siis ihan kauhea FOMO ollut tässä, kun ei oltu paikan päällä.
2: No tunnustan, että on kyllä.
1: Mä vielä niinku ajattelin, että kun Zara Larsson kävi, oliko viime lokakuussa Suomessa, kävi Veikkausareenalla keikalla, me oltiin kattoo se.
2: Oltiin
1: niin
2: tietysti.
1: Mä ajattelin, että ei tarvii nyt sit nähdä, kun on kuitenkin just, sit ei niin pitkä aika, kun näki hänet.
2: Mut no kyllä, ois tarvinnut.
1: No ois tarvinnut todellakin. No tässä kävi sit niin, että Zara Larsson lähti heti seuraavana päivänä pois Suomesta ja hänet bongattiin Helsinki-Vantaan lentokentältä tämmöisestä Priority-turvatarkastuksesta. Se on se vähän parempi turvatarkastus.
2: Joo, totta kai on siellä. Meniköhän loungeen myös?
1: Siitä ei tarina kerro, mutta Zara oli jutellut hyvän tuulisena oman seurojensa kanssa ja yhtäkkiä Zara Larssonin laukku oli napattu tarkempiin tutkimuksiin siellä turvatarkastuksessa. Ja Zara oli sit vaan kommentoinut, että oh, super annoying.
2: Ai jaa, joku oli kuullut tämän kommentin. Ja joo. Heti näätäily juorunnut hyvä.
1: Kyllä oli. Ja asiasta kertoo siis Seiska. Ja siellä oli ihan kuvatkin. Että no mä ymmärrän sen, että hei, tää oli joskus 11 aikaa aamulla ollut. Ja varmaan aika poikki, tiedätkö, hänellä oli ollut keikkaa just Ruotsissakin ja ympäri Eurooppaa ollut
2: keikkaa.
1: Niin,
2: ei ole ehtinyt hengähtää.
1: Niin kyllä niin kuin, tiedätkö, minimissään super annoying pitääkin.
2: Ja kun se on muutenkin, vaikka tois superstar, joka on keikkaillut ympäri maailmaa ja Eurooppaa ja ihan väsyneenä, niin kyllä se on ärsyttävää, kun siinä tulee sitä ylimääräistä pysähtelyä. Ja joudut sitä sun laukkuun sieltä kaivaa ja availee. Ja
1: niin, siitä tulee vähän semmoinen, että miksi minä?
2: Miksi just minä? Joo. Onko niin epäilyttävä? Ja aina joutuu myös siihen pyyhkäisytestiin.
1: No, eikö sä aina siinä?
2: Aina. Kaikki nehän tekee mulle.
1: Joo. No toisaalta, jos mä olisin siellä, mähän on ollut siis siellä töissä. Niin. Lentokentän turvatarkastuksessa. Niin kyllä mä sut pyyhkäsisin.
2: Niin ottaaks ne aina kaikki viehättävät daamit, niin kuin Zara Larsson ja minä?
1: Ei, siellä on itse asiassa semmoinen ihan satunainen homma.
2: Aivan.
1: Ja voi olla jotain, mikä hälyttää, että on jotain epämääräisesti siellä laukussa, tai sitten on vaan niinku satunnainen.
2: No niin, ei voi tälläkään leuhkia. Mm. Mutta voin leuhkia seuraavalla tiedolla, nimittäin eräs artisti, kotimainen artisti, on mennyt salaa naimisiin nyt viime lauantaina 15. elokuuta.
1: Nyt on oikeasti jymy.
2: Nyt on jymy juttu ja kyseessä on Robin Pakkale.
1: Siis mitä hittoa? Onko Robin ihan oikeasti mennyt naimisiin?
2: Näin, ne kuule lähteet väittää, on tämäkin niin upea lähde kuin Uuno Lehtihän tästä. Ensimmäisenä totta kai nääti. Ja siinä oli ilmeisesti lähteeltä saatu sitten tietoa, että häitä juhlittiin Turussa Ruissalon telakalla. Ja ilmeisesti Alan Walker oli siellä sitten esiintyä vetää keikkaa ja aamuun asti juhlat jatkuu.
1: Se on muuten semmoinen juttu, että kun Robin Pakkale istahtaa tähän penkkiin meidän viereen
2: perjantaina.
1: No on muuten pakko tätä kysästä.
2: Kyllähän me kysytään kaikki ja pyydetään näyttää kuvikin sieltä salahäistä, jos näitä on.
1: En tiedä näyttääkö kuvia.
2: Kyllä me vaaditaan.
1: Me vaaditaan.
2: Mutta tärkein todistusaineistohan tässä myös on se, että Robinin kumppani on vaihtanut sukunimensä Instagramissa Pakkaleeniksi.
1: Okei, okay, it's official.

0: Euro Summer, Zara Larssonia ja Shakiraa, Energy, hei sinne tiistai-iltapäivään, Allu ja Riikka.
1: Tässä ollaan vielä tuohon kuuteen asti ja mä tässä avauduin tänään, että tämä arkinen, joka aamuinen ongelma, kun ei meinaa millään päästä hereille, kun se herätyskello soi. Ja aina tulee torkutettu. Tämä on mulle siis ihan arkipäivää.
0: Sä oot niinku siis maailman pahin kukkuja ja nukkuja.
1: Kyllä, molempia. Ja kyseli vähän vinkkejä ja Energy WhatsAppihan tänne mulle ties kertoo, että millä voisi sitten saada itseänsä näppärämmin hereille. En kyllä tiedä, tätä ensimmäinen kuulostaa aika kauheelta. Elina laittoi, että pidä vesipulloa yöpöydällä ja kun pitää herätä, eli kun kello soi, heität siitä vettä naamalle.
0: Ei, kun siis mieluummin 5 sekunnin sääntö. Eli just tää, että lasket 5 ja sit vaan nouset ylös. Toi olisi ihan kauheet meinaa herätä.
1: Ei toi 5 sekunnin sääntö kuule toimi, mutta ei toi vesikidutuskaan heti aamusta ihan hirveästi houkuttele. Mutta täältä tuli oikeesti, mä väitän, että tää minkä Cindy laittoi, niin tämähän mulla toimisi 100%. Tutulla oli joskus asetus, että jos torkutti enemmän kuin 2 kertaa, niin lähti automaattinen puhelu Excelle.
0: Ei ihan jäätävää. Toi on ihan jäätävää.
1: Mä kysyin, että miten tämmöisen sit saa asenneltu, että koska tämähän todellakin toimis, niin joku IT-nörtti, että pitääpä kysyä, onnistuuko tämä miten. Niin voi olla, että kuule, mullakin on kohta automaattipuhelu lähes joka aamu kello 8 Excelle, ja sitten on minä hyvissä ajoin hereillä.
0: Ei, kun jos tommonen riski olisi olemassa, niin se olisi pelkkää insomniaa kuule sen jälkeen.
1: Niin eihän mä nukkuisena ollenkaan.
0: Ei, sä me nukkukaan ollenkaan. Hei, Ani Sara B, tuhlaaja poika, Alex Warren Before You Leave Me. Näillä muuten jatketaan täällä Energyllä. Me ollaan vielä 6 saakka täällä, Allu ja Riikka.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
5: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
4: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
5: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
4: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
5: No ilmankos.
6: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
7: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Oletko tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
14: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä.
14: En mä varmaan pääse nyt.
13: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
14: Oh, ojes.
15: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hinta. Tule mukaan synttäreille, kalmato.com.
20: Hei, maistaisiko piirtele?
21: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
20: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Energillä so.

0: Alex Warren lyö vähän niin kuin pakettiin tätä tiistai-iltapäivää. Se oli 18. elokuuta ja toki huomenna 19.
1: Se on huomenna 19. Niin. Sehän on Lilla Lördäk, eli keskiviikko.
0: Aina se.
1: Se on lempipäivä.
0: Hei, Hugeli ja Ultranate.
1: Yes. Yes! Ultranate!
0: Kenen nimi on Ultranate?
1: No, en tiedä, mutta jos olisin artist tai DJ, niin mun nimi todellakin olisi Ultranate.
0: Ei, kun mä olisin aikuisviiden näyttelijä Ultranate.
1: Niin, no tossa on vähän semmoinen.
0: Se vähän petää, että nyt on iso maila. Joo.
1: Tätä googlettaa Ultranate vähän tarkemmin. Kyllä.
0: Dracula, Jenny Remix ja Tamin palat tulos myöskin tuossa heti 6 jälkeen. Ja heittää, Made You Love Me, Ariana Grande tähän vielä. Me lähdetään nyt sitten kotiin kohti ja huomenna taas alkaen kello 14.
1: Täällä ollaan. Se on hittivelhokin huomenna 500 euroa, kaikkea kivaa.
0: Joo, huomiseen. Hei, moikku moi.
1: Ciao.

0: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti

0: Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
7: Makeit uutuuksii!
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarata.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Moi moi, kuultavia hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
17: Olsson. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
18: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.

0: Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä vielä.
6: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Poro kylän leipomo, miten voi auttaa?
13: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
12: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
13: Pohjois-Karjalassa? Mitä te saatte sen pikkuevään niin moheva makuisaksi?
12: Siellä on sisällä jyvän palasia.
13: No siksi se on limpun verran parempaa.
14: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
15: Mikko
16: ja Mira tässä, moi.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
16: Lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
16: Onnea kaalimato.com.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
22: Huippukiva.fi

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt pop-vakuutuksen

0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
1: Oot sä varma?
3: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
5: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
15: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Paljon onnea vaan.
20: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
21: Lähes kaikki tuotteet -20%.
20: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
21: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
22: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
23: No, mitäs meni päivä?
17: Ihan hyvin.
23: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
17: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
24: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
25: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi! Hei, maistaisko pirtele?
26: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
25: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
26: What? Anna mä maistan.
25: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli.

0: Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
3: En tiedä, tapahtuuko koska.
2: Tää on niinku superhot.
3: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
2: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Töissä on tosi moni puolikuntosena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäin?

0: Tai itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
3: Oomi!
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: No, mitäs meni päivä?
16: Ihan hyvin.
15: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
16: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
17: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: Energy.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Torvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Puhuila, miten voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Poro kylän leipomo, miten voi auttaa?
6: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
5: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
6: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
5: No?
6: Erikokoiset palat.
5: Niinkö?
6: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
5: Entäs sie?
6: Minä syön ne kaikki.
7: Porokylän pikkueväs ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
8: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
9: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäis käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
8: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
9: Tänne asti.
10: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
2: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
3: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
3: Joo, niin en mä varmaan pääse.
2: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
4: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
5: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito 5G.

0: Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
5: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1/2 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Mikko.
12: Ja Mira tässä, moi.
11: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan.
12: Onnea kaalimata.com.

0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: music only.
1: Energy. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
4: Oh, ojes.
5: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Jaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.

0: Energy.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
0: Niin.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
0: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
0: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Paljon onnea vaan.
8: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalima

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
2: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
3: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
2: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
3: No ilmankos.
4: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
7: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Energy Fresh.
7: Yksi soittolista.
6: Kaikki parhaat artistit.
8: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
7: Energy Fresh soittolistaa netissä.
8: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit.

0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus. Energillä

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
4: Energy Fresh.
6: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit.
7: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
6: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
7: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
5: Energy. Hit music only.